0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
2: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
1: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Køligst bliver det mod nordvest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
2: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen, som alvorligt, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
3: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider. Så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
1: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grå.
4: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
1: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
4: Hvor de her droner som hybridtrussel er blevet ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her, det er ligesom et samfundsproblem, der skal løses.
1: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrøe Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
4: Vi har visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove
1: vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
5: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
7: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tjele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
8: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
9: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt tre dunke, 5-liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
9: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her, og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
1: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
4: Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
2: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
1: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
3: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt. Og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praktisk findes det ikke.
1: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning. Det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
4: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustrerende en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
1: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
5: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
6: Det har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her nu en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
1: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
5: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool-fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
7: Det er virkelig, virkelig fedt. Altså, jeg hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
1: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
7: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
1: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her på B6-programmet, der var frem til klokken 10. Der er masser på programmet i dag. Vi skal blandt andet have vores gæste-DJ, som er Nikolaj Vonsild fra When Saints Go Machine, der udsender sin første solosingle på fredag. Og derudover har vi også albumpremiere på Ice Age kommende plade, der også lander fredag. Allerførst velkommen til og godmorgen. Det her er Gis, du skal høre.

0: Morgenbeatets gæste DJ.
1: Hej P6, det er Nicolaj Manuel Vonsil, og i dag har jeg fået lov at være gæste DJ, og jeg vil gerne have lov at præsentere sangen Two Sided med Arlo Parks. Og at den her sang har jeg valgt, fordi at jeg tænkte, at jeg ville prøve at præsentere en sang, som er en, jeg lytter til lige nu selv rigtig meget, og der er ligesom sådan en DNA i den, som jeg ønskede, at jeg kunne lave noget, der ligesom sådan indeholdt. Der er både en sindssyg sådan opturlydende sinds, og der er sådan et lille tema i efteromkvædet, hvor jeg tænker, wow, det er perfekt.

Arlo Parks og Two-Sided, valgt af Nikolaj Vonsild, der er vores gæste-DJ hver morgen i den her uge i Morgenbeatet. Her er det The Smiths, du skal høre med Heaven Knows I'm Miserable Now.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Okay, fejre her, hvor klokken er 20 minutter i 8. Efter radioavisen er der en halv time, hvor I morgenbeater bestemmer musikken. Det er onsdag, det er opturs onsdag. Hvad skal vi høre? Hvad giver dig optur? Send mig næst til 12.12'eren. 12.

0: albumpremiere på P6.
1: Hey P6, det her er Jakob fra Ice Age. Den næste sang, I skal høre, er Star fra vores plade For The Love Of Grayson lige her efter. Den blev indspillet så sent som i november og er spritny for trykken.

Ice Age var det her, og Star. Og der er meget mere Ice Age i morgen, hvor bandet igen præsenterer et nummer fra deres album, der lander på fredag. Der er en radioavis på vej til dig, og inden da skal du høre Massive Stars Fade Into You.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
3: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
5: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
4: Det er en modgift, som er effektiv.
5: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
4: Hvor det er opioid.
5: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
6: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
5: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
7: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
1: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
8: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Og det var Rosa Maria Nemet Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
9: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
1: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
9: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
1: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 10 minutter over 8. Det er blevet onsdag, det er den 27. maj. Her inden længe, så går vi i gang med den halve time på morgen, hvor I morgenbeater bestemmer musikken. Der er takeover simpelthen. Morgenbeaterne bestemmer, og det er onsdag. Det er optursonsdag. Vi skal have sparket god energi ind i den her dag. Og det gør vi altså med jeres musikvalg, og det, som du sender ind på sms'en, det er 12-12'eren. P6, mellemrum dit besked, og den sender du til 12-12. Det glæder jeg mig til. Der er alle mulige forskellige bud med nye ting, med ældre ting. Det er helt op til dig. Vi skal bare have den gode energi i nummeret, så vi kan komme videre med den her dag, som forhåbentlig har startet rigtig godt for dig. Velkommen til morgenbeatet. Allerførst her er det Barbro, du skal høre med Rewind.

Cocktail Twins fik du her med Ethel Bros. Klokken er kvart over otte, og den næste halve times tid, der er det altså jer morgenbeater, der står for musikken. Det er helt op til jer. Det er optur onsdag. Hvilket nummer giver dig optur lige nu? Send mig en besked, og det har Fie gjort, der skriver godmorgen Camilla og alle morgenfriske madbeaters. Så er vi sammen halvvejs igennem ugen igen. Det er gået hurtigt den her uge, og med det her vejr er det jo ikke svært at have optur. Når man bliver vækket af solen, og man kan have sandaler på, så er humøret automatisk højere, og man drømmer sig til strandfester, kolde drinks og duften af solcreme. Og så kan man jo høre Good Time Girl med Sophie Tucker og Charlie Barker og danse lidt på stedet, mens man venter på weekenden. Altid god karma. Tusind tak, Fie. Dejligt at høre fra dig. Ha' en fantastisk onsdag. Her er det Sophie Tucker.

Også kære morgenbeater Fie fik sparket gang i optursonsdag her med Sophie Tucker, Good Time Girl. SMS'en er åben, venner. Det er 1212 og en P6. Meld om din besked, og den sender du til 1212. Hvad skal vi høre? Hvilket nummer giver dig optur lige nu? Og skal vi se her? Godmorgen, der er en, der skriver. Godmorgen, Camilla. Og alle med morgenbeater. Selvom jeg er 52 og med hastig skridt på vej mod 53. Ja, det på samme måde. Så skriver du, ja, så får jeg altid kæmpe optur, når jeg hører It's Amazing to Be Young med Fontaines D.C. Selv os halvgamle kan jo heldigvis stadigvæk føle os unge, og det er da fantastisk. Og det var Morten fra Udkantsherning, der har ønsket Fontaines D.C. God dag til alle. Den er sendt videre, Morten. Tusind tak, og have en rigtig, rigtig dejlig onsdag.

0: Godmorgen, Camilla. Optursonsdag, så skal vi høre Garbage, I Think I'm Paranoid. For dem skal jeg ind og se for anden gang på Vega i København her den 4. juni. Jeg glæder mig så meget. Så dem sidst i 2017, og der var jeg højgravid, så nu kan jeg give den endnu mere gas. Rigtig og god optursonsdag. Det var altså fra Nana. Tusind tak, Nana. Tak til alle jer, der byder ind på til vi er fuld gang med morgenbeaternes takeover lige nu. I bestemmer musikken her den næste 20 minutters tid. Så bare meld ind på sms'en. Det er optursonsdag. Vi skal have gang i den her dag, så vi kan komme videre tættere på weekenden. Og så skriver Tom fra Sydhavnsen her. Godmorgen til alle. Skønt morgen til alle P6'ere. Jeg ved ikke, om det er inden for optursskiven, men Claus Hemplers tekster giver mig bare totalt optur. Claus Hempler giver også mig optur, og som du skriver, hold kæft, hvor han dygtig. Så hvis det er, så spil gerne inden for skiven. Og det vil jeg selvfølgelig meget gerne gøre. Vi havde jo Claus Hempler som vores gæste-DJ her for i uge, som var en kæmpe fornøjelse. Og det er virkelig en vidunderlig plade, han har udsendt. Ordensduks i Ingemandsland. Og den er netop udkommet som tjek ud. Her er det inden for skiven.
1: Glem alt om solskins dag. Og skål for de grå. Stryg de helt store ord. Og hold en fest med de små.

Rystelse syn og svær at parkere, men en dag får man nok af lyst til et mere. Hvem fanden kan vide, hvornår man skal gå, og hvordan man står af?

Sofia, men først altid forstået, at tiden var min, når min tid den var gået. Men i skål for de spæde.

0: rundt. Hvorfor fanden skulle den lade være? Og nu drinksene serveret og dartpilen placeret inden for skien.
1: Fuldstændig fantastisk nummer og fantastisk kunstner også. Jeg ved godt, det er meget fantastisk, men jeg har i den grad optog over Claus Hepler. Det er dejligt at høre, at I morgenbeat også har det. Vi er i gang med jeres takeover, det gør vi det næste kvarters tid. Mads skriver sådan her: godmorgen, kære Camilla. I dag cykler jeg med solen i øjnene på vej mod arbejde med ML Books Can Get Over You, Over You With You i ørerne. Så hende live i sidste uge, og det var oprigtigt en af de bedste koncerter, jeg har set i meget, meget lang tid. Fantastisk musiker. God dag, og god dag lige over, Mads. Vi skal selvfølgelig høre ML Books, som jo har fået et af de vildeste komplimenter. Det var så dejligt at se Billie Eilish nævne hende, og det skal nok gøre rigtig meget godt for ML Book, som fortjener alt det bedste. Jeg er fuldstændig enig. Lad os høre den her.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
0: Nej. Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver.

Det, der giver mig optur, det er det gode vejr og Malte Coyne i min radio med Jim Duggard Huggard. Og det var Brian fra Østjylland, der har skrevet ind omkring Malte Coyne, som jo man kan glæde sig til live på festivaler her til sommer. Det gør jeg i hvert fald. Klokken nærmer sig 20 minutter i 9. Vi har lige et par bud tilbage her til morgenbeaternes takeover. Det er opturs onsdag. Der er en af jer, der skriver,

Godmorgen, Camilla. Ready to go. Og Republica kan jeg bare ikke stå stille til. Total tilbagekomst til 90'erne og optur. Rigtig dejlig solskinsdag, og det var fra Susanne. Tusind tak, Susanne, og tusind tak til alle jer dejlige morgenbeaters, der bare byder ind med musikken til musikken, og det gør jeg altså hver morgen. Det er en kæmpe fornøjelse. Der er en anden, det er Brian fra Danmark, der skriver en godmorgen P6. Jamie XX med nummeret Kill Them er mildest talt umulig at stå stille til. Prove me wrong, det vil vi så gøre. Vi har lige et par numre til tilbage her, at morgenbeaterne bestemmer den her opturs onsdag.

Vi har lige et sidste bud her til opturs onsdag, og det er Camilla fra Aalborg, som faktisk lige vil rose vores anden morgenbeater, Morten. Jeg skal have tak til Morten for at foreslå, at vi skulle have til Amazing to Be Young. Som du tænkte, det kan jeg ikke gøre, for jeg foreslog den i sidste uge, så den gjorde lige det sidste af køreturen til job 200% bedre. Og så skriver du så, og jeg er faktisk også blevet ret vild med Kneecaps, så skulle vi ikke høre dem. Jo, det skal vi her sammen med frontmand i Fontaines DC, Grian Chat. Her er det Better Way to Live. Tusind tak for bidraget til opturs onsdag. En fornøjelse. Morgenbilen fortsætter frem til kl. 10.

Det her var Kajak, du hørte med Smykker. Klokken er 9:06, og der er altså en radioavis på vej til dig. Derefter meget mere morgenbeatet. Lige nu dykker lidt ned i arkiverne. Jeg har fundet R.E.M. frem. Det er alt for længe siden, det her Losing My Religion.

0: Ventelister og årlang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
1: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
2: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
4: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker nede i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. Det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
0: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
4: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, så går byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
5: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
0: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Eunut Timpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
6: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
7: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her onsdag den 27. maj, som vi er i fuld gang med en fornøjelse og spille musik for dig de sidste par timer, og det gør jeg fortsat frem til klokken 10. Derudover er vores gæste-DJ den her uge, Nikolaj Vonsil, også klar. Det er han her inden længe. Nikolaj Vonsil, du kender fra When Saints Go Machine, der er ude med en solosingle på fredag, som Jonas selvfølgelig spiller i morgenbeatet på fredag. Og i den her uge er det altså også Nikolajs tjern til at spille og vælge et særligt morgennummer til os hver morgen. Og det gør han altså her inden længe. Men allerførst er det The Strokes, du skal høre med Going Shopping. Velkommen til morgenbeatet.

0: Morgenbeatets gæste DJ.
1: Hej P6, det er Nicolaj Manuel Vonsil, og i dag har jeg fået lov at være gæste DJ, og jeg vil gerne have lov at præsentere sangen Two-Sided med Arlo Parks. Og at den her sang har jeg valgt, fordi at jeg tænkte, at jeg ville prøve at præsentere en sang, som er en, jeg lytter til lige nu selv rigtig meget, og der er ligesom sådan en DNA i den, som jeg ønskede, at jeg kunne lave noget, der ligesom sådan indeholdt. Der er både en sindssyg sådan optur lydende sinds, og der er sådan et lille tema i efteromkvædet, hvor jeg tænker, wow, det er perfekt.

Arlo Parks var det her med Two Sided, som Nikolaj Vonsel havde valgt, vi skulle høre. Nikolaj er tilbage igen i morgen med meget mere musik til os her i morgenbeatet. Jeg har fundet en helt ny single frem, som landede i går. Jeg nåede lige at spille den en enkelt gang. Det er Lola Young, der er slået sammen med James Blake her på det nummer, der hedder From Down Here.

0: Kashmir var det her, surfing the warm industry. Klokken er rundet 9:30 over. Inden længe kan du høre Ice Age præsentere et album, et nummer fra deres album, der lander på fredag. Det glæder vi os meget til, og allerførst har jeg taget fat i Yardax her med Fixer Up.
1: I don't know how to pronounce their name. I don't think that they were from round here, you know?

0: I'm Graham.
1: Albumpremiere på P6.
2: Hey P6, det her er Jakob fra Ice Age. Den næste sang, I skal høre, er Star fra vores plade For The Love Of Grayson, I hører efter. Den blev indspillet så sent som i november og er spritny for trykken. Værsgo.

The Jesus and Mary Chain, Sometimes, Always fra 1994. Her er det Noah Kahan, der er ude med en helt ny single. Den hedder Doors.

Den går C-Mat og Ready. Du lytter til de sidste 10 minutter af morgenbeatet her, den her onsdag. En fornøjelse, det her program. Dejligt med alle jeres gode bidrag, og her er det mig, der fortsætter med musikken. Det er Trentemøller, du skal høre med morgen.

Joy Division fik du her, Isolation. Morgenbeatet ved at være slut for i dag. Jeg har et enkelt nummer, inden du skal have en radioavis. Tusind tak for i dag. Jeg slutter af med Nirvana, det her About a Girl fra MTV Unplugged Session.

0: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til 2 børn i mistrivsel. Og hun har betalt sig for at få hjælp.
2: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
3: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
0: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
3: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
0: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyet. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
4: Velkommen til P6.

0: Her fik du altså den kanadiske gruppe Men I Trust med et nummer, der hedder Lauren.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Og den her kanadiske gruppe her, altså de lever på den meget moderne måde, at de udgiver plader på deres eget pladeselskab, og det er nok ikke den eneste artist, som vi skal høre i dag, som gør det. Men vi skal også høre nogen, som udgiver på store og mindre, større og mindre pladselskaber. Og så skal vi have noget teksttungt, en evigrøn, en B6 beat, basker, en vinende guitar solo, et stykke med elektronisk musik, noget for de korte nummers klub. Vi skal have noget sang og sangskriver. Og hvis det er sådan, at det er, at det lykkes mig i dag, og det tror jeg, det gør, så skal vi også have en gæst mere om det lidt senere. Men altså, mest af alt, så skal det centrere sig om musikken. Og jeg synes, at vi er kommet godt i gang med det her bløde, duvende nummer her, hvor der sådan, at, ja, at det ligesom er bassen, der har den store lead energi. Nu til noget helt andet, nemlig Caribou med You and I.

Engelske Caribou her med altså You and I, og det er Victor, Daniel Victor Snaith, der er omdrejningspunktet i bandet her, som altså udgav pladen Suddenly i 2020, hvor det her nummer det er fra. Og det er sjovt, at når produktionen er ligesom i gang, så er det ligesom om, at der er nogen, der lige er hen og rører ved båndspolen på et lille andet tidspunkt, så, hvor der så virker som om, at det er gået en lille bitte smule ned i et tempo, og så op igen. Ja, det er meget levende på en skøn måde. Ligesom det her. Der er en EP på gaden lige om lidt fra Mette Lindberg, lander den 5. juni. Er det en single fra den af, og den hedder Take Me Home.

Take Me Home her med Mette Lindberg. Ja, du er tunet ind på formiddagsprogrammet her på B6, som løber af stablen mandag til torsdag fra 10.03 og så frem til kl. 12. Og jeg har behagssyge, vil jeg mene, som sædvanligt. Og der er et nummer med Celeste Epiphany Wait, som der er faktisk flere, men altså som jeg ikke kan komme udenom. Og det er et langsomt drevet nummer, og sådan at der er en skøn overbevisende vokal. Og det er det her nummer her, som altså er udgivet på Polydor Universal tilbage i 2019, det hedder Father's Son.

Father's Son her med Celeste. Og det er jo sådan, at nogle gange her i programmet, så inviterer vi nogle andre indenfor fra DR, som har gang i noget andet end det her program her. Og Benedikt Granvig fra P2 har to programmer. Den ene af dem hedder Døde Forældres Klub. Ja, det lyder lidt voldsomt, men det hedder det. Og hun kommer altså i studiet til en mild afhøring om 3,5 minutter. Men inden da kaster jeg armene på danske Lowly, som har nyt musik på gaden. Og det er det her nummer her, som hedder Liminal Space.

0: De er rent faktisk blevet samlet af den store elektroniske komponist Fred Again, oceanske Lowly her, som altså ville have fingrene i det nummer, der hedder Baglæns, og det fik han så. Men altså her fik du Liminal Space, en helt ny single fra deres side af. Og så blev du advaret tidligere om, at Benedikte Granvig ville kigge forbi studiet, og det er fordi, at der på P2 er et program, som hedder Døde Forældres Klub. En voldsom titel, men ikke desto mindre, så er det jo det, der kan ske, at der er nogen tæt på os, der bliver taget fra os. For eksempel en forælder. Og hvad gør man så? Velkommen, Benedikte Granvig.
1: Tak skal du have.
0: Må jeg spørge, om du selv har mistet nogle forældre eller en forælder?
1: Ja, det kan du tro. Jeg mistede min far for 4 år siden.
0: Ja.
1: Og jeg tror ikke, jeg ville have lavet den her podcast, hvis ikke jeg havde det. Det føles meget som en... det er en super voldsom titel, som du siger, ikke? Døde Forældres Klub. Men det er fordi, det føltes som om, at der var en klub, og nu kom jeg med i den, og nu forstod jeg noget.
0: Nu kan jeg så sige, at min far har også stillet skine på et tidspunkt, det er så måske 12-13 år siden, men nu tog du lige dig selv i at rette fra altså et år. Er vi ikke enige om, at det kan godt komme bag på en, at man lige laver sådan en forregning,
1: jo,
0: når man på et tidspunkt, at der har været sådan en altomsluttende følelse?
1: Ja, helt vildt. Men der er mange ting, som kommer bag på en med det her, synes jeg. Altså, det kom bag på mig, hvordan det føltes. Det kom bag på mig, at det ændrede sig, hvordan det føltes. Og det kom bag på mig, at jeg tænkte helt vildt meget på, hvordan det ville være, når min mor skal dø.
0: Mm.
1: Altså, det er virkelig sådan et vindue til noget nyt, noget ny erkendelse, som bliver slået op. Og så følte det rigtig meget, at jeg har ret mange tætte veninder især, som har mistet deres forældre i løbet af vores liv sammen. Og der havde jeg det som om, at jeg forstod bare ikke en skid. Altså ikke en skid.
0: Nej.
1: Og det har været vildt.
0: Præmissen for programmet, hvis man tuner ind, det er dig, der er vært. Har du så nogen i studiet, du taler med om det her?
1: Yes.
0: Ja.
1: Hvert program, en gæst, en sådan kendt, rimelig bredt kendt gæst, som har mistet en eller begge af deres forældre. Og så taler vi om det, om altså en lille smule om, hvordan forældre, altså en lille smule om barndom, for at forstå, hvad de har mistet, så skal vi også forstå, hvad det er, de har haft, og hvad er det for en familie, de har været i.
0: Mm.
1: Men så meget ind i sådan, blev de syge, var det pludseligt? Hvordan havde du det? Hvordan var din sorg? Var der lettelse? Der er jo alle mulige følelser. Der er jo ikke kun, der er ikke kun én ting. Lige meget, hvordan relationen har været, så er der mange ting. Og så har jeg bedt dem alle sammen om at tage musik med os. Så vi taler ligesom, i samtalen er der musikstykker og numre og sange, som har ligesom fulgt det her liv sammen, som vi taler ind og ud af.
0: Der er jo ikke nogen facitliste, når der kommer til det der. Det er også det, fordi der er så mange forskellige situationer. Altså, der er jo også en helt underlig tilstand af nogle gange, at hvis det er sådan, at det er et meget langt sygdomsforløb, som kun har altså én mulighed, nemlig den store sorg, altså afslutningen, at man så måske også godt kunne have det sådan, ved du hvad, så tag vedkommende. Altså, så lad os få det overstået. Altså, det er jo også altså, en magtesløs, altså ret vild fornemmelse. Det handler jo ikke noget om at ønske nogen død, men det er jo det er noget med at ønske, at det, den tilstand, man befinder sig i, forsvinder.
1: Ja, og rigtig meget også. Sådan har jeg det både med mig selv, med min far, og jeg kan høre det på nogle af de gæster, jeg taler med. En følelse af, det er ikke fordi, jeg vil ikke have, at du går. Jeg vil have, at du bliver, men jeg kan mærke på dig, at du er færdig.
0: Ja.
1: Og det må også godt være der, ikke?
0: Vi skal selvfølgelig også høre lidt musik her i udsendelsen. Det er et musikprogram, men altså Benedikte Granvig er på besøg i studiet. Du har faktisk to programmer på P2, men altså vi taler om det, der hedder Døde Forældres Klub, og lige nu skal vi høre en fransk mand, som hedder Bertrand Belin. Og han fortalte mig faktisk, at han havde et ret præsent for ham, en sådan en følelse af, at han godt kunne tænke sig at blive 54, som han blev i december, fordi det var det, hans far nåede at blive. Og han det er altid rumsteret i hans hjerne, om han skulle blive ældre end hans far. Ham skal vi prøve at høre her på et nummer, som hedder Sur mon 30 ans.

0: franske bag trampoline, som lige har spillet et par udsolgte koncerter her i København, og en knap udsolgt en i Esbjerg, skulle jeg lige hilse at sige. Sûrement Trinjorn her fra hans elektroniske cabaretplade, vil jeg kalde det, Watt, som blev udgivet i oktober 25 sidste år. Benedikt Granvig er i studiet. Vi taler om et program, der hedder Døde Forældres Klub. Det løber af stablen på P2 søndag kl. 16.03. Men, som så meget andet, så vil vi jo gerne have på DR, at du har den app, der hedder DR Lyd, hvor samtlige radiostationer står ved siden af hinanden oppe i toppen, og så er der et væld af podcast nedenunder, hvor man også kan streame programmet.
1: Yep.
0: Er det sådan noget med, at man... har du et godt råd til folk, der mister en forælder? Altså, kan man skal altid lige have måske en historie eller et par lag med historien?
1: Ja. Altså, er det et råd? Det ved jeg ikke. Men da jeg skrev ud for at prøve at få gæster med, var jeg meget spændt på, hvad de ville sige. Om de ville synes, det var for privat eller sådan svært at fortælle om de her ting. Og det, jeg oplever ved dem, som jeg, når jeg tænker mig om, faktisk også har det selv, og også har det med mine venner, som har mistet nogen. Man gør folk en tjeneste ved at spørge ind til historier, og til hvordan man har det, og til hvordan de var. Altså, hvis du har mistet nogen, så, og dine venner omkring dig ikke spørger dig til det, så sig meget direkte, hey, vil du ikke lige huske at spørge mig om min mor eller min far? Ikke nødvendigvis, er du ked af det, men sådan, hvordan var det egentlig? Altså, hvad var grineren? Når du tænker på dem, hvad får dig så til at smile? Eller sådan, jeg tror virkelig, altså, jeg tror vi alle sammen gerne, vi vil gerne fortælle os selv, men jeg tror også gerne, vi vil fortælle om dem, vi har mistet. Og det skal vi lige huske, når vi er omkring dem. Var det et råd? Det ved jeg ikke.
0: Nej, men det er også, altså, er der, altså, det er også fordi, det, jeg føler, altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at det er så bredt, at der er jo ikke et råd, der passer til altså, der kan være mange forskellige råd.
1: Mm.
0: Hvis det er nogen, jeg ikke kender, så plejer jeg at sige, det var bare ud fra min egen, det jeg selv oplevede, det var, at man måske i virkeligheden skulle igennem, altså i hvert fald mindst et år, altså der var jul, fødselsdage, sommerferie, altså, ting, hvor der sådan, at der var knyttet et eller andet minde til. Ja. Altså, det vil konstant komme tilbage.
1: Ja, fra vejret.
0: Ja, giver det nogen mening?
1: Ja, helt vildt. Jeg tror også, når det kommer til forældre, så er der også sådan lidt, sådan har det været hos mig selv, indtil jeg selv mistede min far. Sådan en, jeg forstår godt, du er ked af det, og det må du gerne være. Men det er jo meningen. Det er jo meningen, vi skal miste vores forældre. Og det er det jo også. Men derfor så kan sorgen stadig være meget, meget forskellig. Og man kan godt være meget ked af det, eller meget lettet, og have alle sine følelser, selvom at det er meningen. Og det tror jeg egentlig også er vigtigt at huske på, at det, sådan, det kan godt tage et år, og det kan også godt tage 5 år. Altså sådan, det er noget fundament, som ikke er der mere. Og selvom det er meningen, er det stadig altså en ret stor ting, ikke?
0: Jeg tænker, det kan komme tilbage i ens sind, når man mindst forventer det i virkeligheden. Altså, der er jo nogle triggerpunkter, der lige pludselig kan sætte ind, som man slet ikke var klar over.
1: Ja.
0: Og det er måske også der hvis, altså, det der ubearbejdet, det kan man jo nogle gange ikke vide, hvad er.
1: Mm.
0: Så derfor kommer det ind, og lige pludselig er præsent.
1: Det er også derfor, det har været ret givetigt og vigtigt at have musikken med i de her samtaler, jeg har haft med mine gæster, fordi der er sådan en lille kælderdør, som lige bliver åbnet. Altså, jeg kan stille de bedste spørgsmål i verden, men det er ikke mine spørgsmål, som gør dem bevæget. Det er den musik, de selv har haft med, og de minder, der knytter sig til dem. Det er det, der får dem. Og det er også det, der får mig. Altså, har du det ikke også sådan? Er der noget musik, der kan få dig til at tænke på din far?
0: Ja, altså... ja, det er der bestemt. Jeg er i så den glædelige situation, at det måske er mere sådan noget, der har været sjovt. Altså ligesom, at jeg engang, hvor han havde fået et par bajer og skulle filme ham stå og, hvad hedder det, mime i en fjernbetjening til et eller andet nummer. Men altså, det er jo også et minde.
1: Det er perfekt.
0: Ja.
1: Det er skide dejligt.
0: Benedikte Granvig er et fyrtårn fornuftigt, et hav af vrøvl her i udsendelsen. Vi skal lige have lidt mere musik, inden vi vender tilbage og taler om Døde Forældres Klub, som det hedder. Man er jo lige ved at sige poeter hver gang.
1: Ja, og det er meningen.
0: Ja.
1: Det er et lille ordspil.
0: Her er det Patrick Watson med Look at You.

0: Her fik du altså Patrick Watson med Look at You. Hvis man hører, altså vi taler om, jeg taler med Benedikte Granvig om et program, der hedder Døde Forældres Klub, så tænker man, hold da kæft, en tung omgang at skulle tænde for. Men det er jo ikke det, der er tilfældet, når man så hører programmet. Altså der er jo også en, der er både håb og lys,
1: ja,
0: og fremdrift.
1: Ja, og helt vildt mange dejlige minder. Altså du fortalte til inden den her skæring om, altså sådan, hvis du skal tænke på din far, så er det noget, altså noget fjollet gag, der kommer frem.
0: Ja.
1: Sådan har jeg det

op af en af gæsterne. Han har en lille sommerfugl med. Det er sjovt. Det er sjovt at høre den musik sammen. Det er sjovt at høre de minder, som knytter sig til de numre. Og jeg kan mærke, altså nu er der alligevel 10 gæster, som alle sammen har 3-4 numre med hver. Deres minder bor jo for mig i de sange nu, side om side.

0: og jeg har 2 drenge på 9. Og de har i princippet selv sagt ja til at spille violin nu.
1: Men du er selv violinist?
0: Ja, det er svært.
1: Fra den klassiske?
0: Meget, ja. Det er svært. Det er en spændende øvelse at prøve at give musikglæde hos børn.
1: Ja.
0: Men det bruger jeg ret meget energi og tankevirksomhed på, hvordan man kan gøre det glædesfuldt.
1: Så der er, altså, der er faktisk musik på hele paletten, altså både derhjemme og i radioen. Og i, ja.
0: Det er rimelig uomgængeligt.
1: En anbefaling herfra, det er at tune ind. Det kunne være på søndag kl. 16.03, men altså, hvis det er sådan, at man har mod på at høre det, når man selv har lyst, så er det som sagt inde på DR Lyd. Det hedder De Døde Forældres Klub. Verden er Benedikte Granvig.
0: Jo.
1: Og hvad er det, dit andet program hedder?
0: Det hedder Forjen på B2, 18.05 hver torsdag aften. Det er også godt.
1: Hvad laver vi der?
0: Der taler vi om virkelig underlige temaer med en meget bred palette af mennesker. I sidste uge var det dragende damer.
1: Mm.
0: Så det kan man også. Så hører man mere klassisk musik. Mindre Bjørn Tidemand.
1: Hvad synes du om den her med, at hvis det er sådan, at der er en, der har mistet sine forældre for eksempel, at jeg så siger til vedkommende, at nu er dine forældre desværre væk, men måske vil dit forældres en af de største ønsker være, at du gerne må beholde mig som minde, men ikke gå og være ked af det. Altså, det må ikke stoppe dit eget liv.
0: Mm. Jeg tror, at man godt selv kan mærke. Jeg tror godt, man må gå lidt i stå. Og så tror jeg også godt, man kan mærke, når man skal rejse sig op igen. Sådan havde jeg det i hvert fald selv. Det kan jeg høre på de gæster, jeg har talt om også. Jeg tror også, hvis man har forældre, som er syge, og hvor man kan se, de kommer til at dø i en ikke så fjern fremtid, så tror jeg også, det kan være godt at tale om det. Mm. Og tale om, hvordan går vi videre? Og det kan vi godt.
1: Ja, der har lige været et eksempel her på en herre, som er blevet taget væk fra sin alt for tidlig alder, som har været meget åben omkring. Han har ligget på hospice og fortalt, at han var heavy metal-gitarrist og læst sammen med Søren Brinkmann, som jo altså vil tale ind i det, at ikke at være her mere, så han kunne få, altså så han kunne, hvad skal man sige, skrue op for nogle minder hos børn, eller placere noget i dem, også en ikke-frygt.
0: Ja. Jeg har fulgt med i den sag. Jeg kender slet ikke ham og hans musik, men jeg er blevet vildt rørt af det der. Og netop også virker det som om, at en del af hans projekt med at tale så meget, også i medierne, har været netop at give minder og historier om ham, som hans børn kan bruge til at forbinde sig til andre rundt om dem. Så de bare kan tale om ham, og tale om, hvor dejligt og grineren et liv, de har haft sammen.
1: Benedikte Granvig har været fyrtårn og fornuftigt hav og vrøvl. Og jeg lader dig slippe, så du kan komme ned på CV2 og forberede de næste programmer.
0: Det vil jeg gøre. Tak,
1: jeg
0: Michael.
1: Jeg sender dig afsted her med en trio fra Houston, Saudi Arabia. Og de hedder Huang Ping og gæstede Danmark flere gange her, det nummer, men det hedder Pung Pung. Tak fordi du kom.
0: Selv tak.

Et lille stykke, næsten instrumental musik her. Der bliver bare lige visket lidt her hos trioen her, som altså, som sagt, har spillet Danmark flere gange. Og nu skal vi altså have noget, som hvor der er lidt mere vokal på, for at sige det mildt. Det er PJ Harvey, som er mødt op i studiet med og fundet Nick Cave, eller de har fundet hinanden, og det gjorde de på den plade, der hedder Murder Ballads, som kom i 1996, hvorfra vi skal høre det her nummer her, som hedder Henry Lee.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

All I Did Was Dream of You, The Marias, som jeg desværre ikke kender til, er gæst her hos Biba Dubi, som jeg næsten ikke kan stave til, men altså Biba Dubi, som optrådte, jeg tror det var sidste forår, altså i 2025 på Hotel Cecil i Niels Hemmingsens Gade i København, og også på den festival, der hedder Syd for Solen. Vi skal have en radioavis, kommer jeg kl. 11, og den var jo 3 minutter, så er jeg tilbage igen med den her velkendte postplade, som du gerne havde, du har lyst til at få din boogie på til. Og frem til en radioavis, der tænker jeg, skal vi ikke have noget, som er lidt længere op i tempo, og som har lidt mere fremdrift, måske. Det kommer der også med sig i næste time, så bliver du bare hængende. Her er det Depeche Mode, Strange Love i Mega Maxi Mr. Monster, Mondale Jondal Multimedia Motor Mix.

0: Det var et helt andet band den her gang. Dengang hedder det. Altså, da Strange Love kom på gaden. Der var der nogle trommeslager med i Depeche Mode. Der var en båndspol, der kørte. Og ja, jeg synes, at lydbilledet var lidt renere. Nu er det nu har de taget en trommeslager med, og det udtrykket er noget anderledes. Ja, jeg er vild med det her, det må jeg bare sige. Jeg har masser af mere musik. Du skal bare lige vente 3 minutter, og det skal du gøre i selskab med en radiovis, som kommer her.
1: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
2: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
1: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
3: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
1: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwoolfondens det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt, at at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
6: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne, ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Wind Rush Baby med Hack Baker indledte time 2 her i udsendelsen, som jeg så lige har taget hul på her af formiddagsprogrammet. Formiddag med Simpson på B6. Simpelthen. Det er den 27. maj 2026. Klokken den er 11.06. Og ja, jeg har den her lækre pose plader, som du gerne har lyst til at få din bookie på til. Og det virker, uanset om du står på stilladset. Er i gang med at skulke. Altså på vej ind at sige op. Er på vej til et eller fra et forfærdeligt møde. Eller om du er i gang med at tage et omfattende bad. Altså det skulle gerne. Der skulle være lidt af det hele. Og jeg har en nummer klar med Fred Again, som har lavet som Floating Points, som er en dundrende omgang elektronisk musik. Nå, overvej lige, om vi skal bruge det, tror jeg, jeg gør. Men inden at vi gør det, så skal vi altså have mere sang- og sangskrevet musik og nummer A, B og C stykker. For eksempel Liam Bridges her, som altså har lavet et skønt nummer, synes jeg, med masser af fart i, der hedder Bad, Bad News.

Held og lykke at sidde med som bassist her. Det bevæger sig bare i et vildt tempo. Og jeg er så vild med den her guitar solo her, altså, som er befriet for både delay og rumklang og sustain og alt muligt. Den er bare ganske tør, lige direkte ind i forstærkeren. Og det er jo fordi, de er så gode til at spille, som de er. Liam Bridges her med Bad Bad News. Og vi hiler videre med den gode musik, og vi skal have noget fra Patiently Waiting-pladen, Wave, som er udkom i 2022, med den gode Celine Gin. Her er det Young and Alive.

Der er flere mesterværker på mesterværket, hedder Patiently Waiting, og Young and Alive er bare en af dem. Det er Celine Gin her, altså tidligere stemme fra Nelson Can, som altså har bevæget sig over i lidt mere pop-univers, og jeg synes bare, det fungerer, og jeg er vild med trommerne. Det er alt andet end lige fire i gulvet. Det er sådan lidt ukurant, den måde, det bliver spillet på, og ja, jeg er stadig fan, det må man bare sige. Jeg er også blevet vild med et nummer med Dan English, som hedder Across My Jar. Og det er den gode Sylvester Sabello, som jo er vært på debut, som er herinde i programmet, altså formiddagsprogrammet her, hver tirsdag at komme med en anbefaling. Og for et par uger siden, der kom han altså med det her nummer her, som vi skal høre lige nu, som man ja, roligt kan bide sig selv i underlæben til.

Across my jar her med Dan English. Måske synes jeg, at det kipper lidt med hatten til en af mine store helte, Elliot Smith, som vi skal høre senere i udsendelsen. Men lige nu, så skal vi altså have noget, hvor man godt kan holde på både briller og hat. Og det er nyt med Fred Again, som har Floating Points på besøg på det her nummer her, som jeg også advarede om tidligere, at jeg ville give mig i kast med. Og der er altså, temmelig meget ild i det. Eller nyt, var det jeg sagde, det var. Det er for 2025. Det var fordi i sidste time, der fortalte jeg jo, at Fred Again havde samlet Lowly, som vi har spillet i sidste time, og nummer, som hedder Baglands. Det er faktisk lige præcis det, som foregår på nummeret her, hvor, ja, hele Lowly faktisk også er krediteret. And rightly so. Nummeret hedder Ambery.

Ja, det buller jo bare afsted. Og der er måske nogen, der tænker, ved du hvad, det her, det skal vi bare have mere af. Og så er der nogen, der tænker, at det her, det kan jeg simpelthen ikke holde ud i længden. Men altså, det er spændende. Fred Again, altså en komponist og DJ, som altså spillede i Danmark både ja, på Syd for Solen, og så lavede et pop-up-koncert på Christianshavns Bådudlejning, da han var. Og her, han har været i lære hos sin nabo, Brian Eno, som altså har introduceret ham til nummeret Lowly har lavet, som hedder Baglæns, og som der skulle gemme sig bidder af ind i det her hæsblæsende univers, som Fred Again har fået klippet sammen med det noget mere jazzorienterede projekt, som hedder Floating Points, som jeg også spillede et instrumentalnummer med for en trives penge her siden, som ja, hvis nummer var et, var der, hvad skal man sige, et rigtigt trommesæt med, som bare bliver holdt i kog i 7 minutter. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på B6. Måske skal vi lige en lille smule ned i tempo, og så have fat i noget skønsang. Det har vi heldigvis masser af attack, som her har Hope Sandoval for Massey Star på besøg på nummer, som hedder The Spoils.

Her kommer vi altså ned i tempo. Heldigvis. Og Hope Sandovals vokal bryder nummeret hedder The Spoil. Så det er jo ikke det eneste nummer, Massive Attack hun er med på. Så det er stort, at hun låner sig selv ud. Det tror jeg. Jeg tror, hun er svær at få fat på, for at sige det mildt. Og hvis du synes, det var spændende, det der med Lowly og Fred Again og Floating Points og så videre, så skal du også tune ind her på kanalen på fredag med P6 med Savlig, hvor han faktisk har et interview med Lowly, hvor de forklarer, hvordan samarbejdet det kommer op at stå. Nu skal vi have et stykke med rockmusik. Og vi skal en tur til New York City, hvor vi finder Geese. Og det her dejlige nummer.

0: en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Nu har vi haft en del elektronisk musik i æteren i dag. Vi har også haft Benedikte Granvig forbi og Egert Fyrtårn og Fornuftigt Hav i Røvl, og vi vil stadig også gerne pege hen mod den udsendelse, der hedder Døde Forældres Klub, som altså løber af stablen på P2 hver søndag kl. 16.03. Men her fik du altså et stykke elektronisk musik fra 1981, og det, der er forskellen på det, og det, som vi har hørt tidligere, det er jo, at der er jo akkordskift og vers og omkvæd, altså som bevæger sig her hos The Human League og nummer, som hedder Love Action. Sylvester Sabello er vært på debut. Han var inde i udsendelsen her for et par tirsdage siden, hvor han præsenterede Dan English. Og jeg har gået sådan og kløet mig selv i skægget om, om jeg synes, at det kippede med hatten til et eller andet, som jeg godt kunne lide, men ikke kunne finde ud af, hvad det var. Og jeg har fundet frem til, at det er Elliot Smith, som vi her skal høre med et nummer, som hedder Bottle Up and Explode.

Her fik du ham så, Elliot Smith, som har spillet i Danmark en enkelt gang, og det gjorde han altså på den spilsted, der hedder Rust i Tidernes Morgen. Og der var ikke særlig mange mennesker ind til koncerten, og han sluttede af med at spille Imagine med John Lennon med sin akustiske guitar, og så stoppede bræt midtvejs i nummeret, og så gik faktisk fra scenen den gode Elliot Smith, som jo altså desværre ikke er blandt os mere. Nu skal vi høre Guy Garvey i front for Elbow, og nummer som hedder Gentle Storm.

fik lidt ballade, Guy Garvey, for at spille live, fordi at han havde en teleprompter med på scenen, altså som om, at så blev det lidt grin, men han ikke kunne huske teksterne. Men det er sådan nogle lange, lange tekster, han skriver nogle af dem. Og der har jeg det altså lidt sådan, at hvis man hellere være sikker end, i sin sag, end at stå og være nervøs for, at det kløjs i det, så kan man jo netop koncentrere sig om at synge, og det gør han jo godt, Guy Garvey her. Album med Gentle Storm. Du har tunet ind på formiddag med Simpson på B6. Der er også kyndige værter, som er klar her resten af dagen med, med dejlig musik. Og ikke mindst så har vi et nyt tiltag her på DR, som, hvor det er sådan, at vi skal finde den bedste danske sang, altså der er skrevet. Og det gør vi jo på tværs af kanaler. Og med til at varme hele misæren op, der har vi altså Sylvester, Sabello og Tilde Bang, som her kl. 12.15 overtager æteren efter en velsmurt radioavis og, og taler ind i projektet. Og den er nok for ny til at være med. Men altså, jeg synes måske, det er et af de bedste dansksprogede sange, som er udgivet i år. Den her med Jacob Bendels, som altså heldigvis er begyndt at synge på dansk. Han kan jo også på engelsk. Nummeret her, der hedder Din Historie.

Der er mere på vej på dansk fra Jakob Bindels af. Heldigvis. Og her fik du altså din historie fra den udgivet pladeselskab, der hedder A Spot in the Sun. Det bliver, at vi ses op foran herfra, næste gang han spiller live, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Og nu skal vi en tur på Roskilde Festival lige om lidt, og der er en af hovednavnene The Cure med, som vi her skal høre med A Night Like This, og kan vide, om de spiller den live. De har jo simpelthen så mange numre, de kan vælge mellem i deres setliste. Jeg håber lidt, den her den kommer. Den er lykkeligt befriet for forvrænget guitar. Det er sådan nærmest en popsang i forklædning. Og så har den jo noget, som er en saxofon solo. Og det er det eneste Cure-nummer i hele verden, der har det. Det hedder Night Like This.

Der var saxofonen sørme her til sidst i slutningen på A Night Like This med The Cure, og du skal altså have fat i den plade, der hedder The Head on the Door, som kom i 1985, hvis det er sådan, at du skal lutres yderligere med de her dejlige sange her. Og hvis det er sådan, at det er, at du er ydermere interesseret, jamen så kan du gå ind på DR Lyd, og det er jo en app, som også værter og herude på DR generelt synes, at du skal have på din telefon, fordi der står samtlige radiostationer lige ved siden af hinanden oppe i toppen, og så er der et væld af podcasts nedenunder, som du kan tabe ind i til hver en tid. Og der finder du jo blandt andet det her program her, men også Døde Forældres Klub, som Benedikte Granvig var inde og tale om i sidste time af programmet her. Der kommer en velsmål radiovis kl. 12. Den var 15 minutter, og indløbet til den, det er rådhusklokkerne inden for Rådhuspladsen i København. Men efter det, kl. 12.15, der er der jo et nyt projekt her på kanalen, nemlig at Sylvester Sabello og Tilde Bang, de sender live, og de taler om dansk musik. Og det er fordi, at vi i løbet af de næste 3 uger her på DR, sammen med dig, kære lytter, og det er vigtigt, at det er dig, er med til at bestemme, hvad er den bedste sang, som er kommet ud af det her land her. Vi laver altså en top 100, og det hele det slutter i en stor sammensætning den 12. juni, hvor sådan, at den skal kores, og du kan være med. Det kommer vi til at tale en del om her de næste par uger, men ja, jeg er til igen i morgen, tilbage i morgen kl. 10.03 med en postplade, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. Men lige nu, og frem til en radioavis, så skal vi have fat i Roskilde Festival, hvad hedder det, aktuelle Gorillaz, som jo altså her har Marquis Smith fra The Fall på besøg. Jeg ved godt, han for længst ikke er blandt os mere, men han er alligevel gæst på det her nummer her, som hedder Delirium. Og det, som det her nummer her det gør, det er, at det kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis. Og med det, så bliver det tak for i dag herfra.

Latvia, zo znaje.

0: Det begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fiksering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativt flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elina Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 time om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, for hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøs Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejsen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne. Fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget, men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: Ja! Han tager det! Han tager det! Kasper Schmeichel!
17: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8-dels-finalen mod Kroatien. Men ingen danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
18: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
17: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
18: Du ved, for mig, der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
17: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
19: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
17: og
19: det,
17: efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
20: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og altså jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
21: Som en ekstremt dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
21: I mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand. Han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
0: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså, han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
21: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
22: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
23: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højtliggende skyer, men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
0: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Hvad så der? Dag 3 ud af 15. Med masser af dansk musik.
2: Ja.
1: Let's go. Er du klar?
2: Jamen altså, Tilde, jeg er sindssygt klar. Jeg prøver at blive mere og mere klar på det her vanvidsprojekt, vi har sat i søen. Og det her vanvidsprojekt, som vi snakker om, det er Top 100. Og det er det her, hvor vi altså på B6 skal sidde på tværs, og på tværs af alle andre radiokanaler, altså skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
1: Ja.
2: En simpel mission af det. Og ud for de 100 danske sange, for vi lige skal koge det lidt ned, så er det altså i den her første uge af det her vanvidsprojekt, at vi skal ligesom finde en brutoliste.
1: Ja.
2: Og det er det, vi ligesom skal stemme ud fra. Så det er det, den første uge går på. Nummer to uge, vi går i møde, der er brutolisten landet. Og så er det der, hvor altså, vi alle sammen skal ind og stemme på DR.dk. Og i tredje uge, der får vi sgu hele listen at se. Så det bliver spændende, hvad der kommer med på Top 100.
1: Ja, og det er måske også det, der lige skal siges det her med, at det er os, men det er jo i lige så høj grad alle jer, der sidder og lytter med, som kommer til at være med til at sætte jeres præg på den her endelige Top 100 ved, nemlig at gå ind og stemme på DR.dk/Top 100. Det kan I fra på mandag, mener jeg det her. Får vi lige tjekket op på, ikke?
2: Mm.
1: Men der er det jo rigtig høj grad jer, der skal i spil. Men I har også allerede været rigtig gode til at bidrage til den her åbne brainstorm, vi har kørt, hvor vi egentlig bare spurgte ud, hvilke danske sange, synes I, fortjener en sang på den her brutoliste. Og der er ikke noget, der er givet endnu. Der er ikke noget endelig vedtaget omkring den her brutoliste. Det er der nogle andre mennesker her i huset, som sidder og finpudser og justerer, som ugen den går med
2: også
1: input fra alle jer. Men vi skal jo selvfølgelig snak meget mere om dansk musik i dag. Det er jo simpelthen altså, verdens nemmeste job, det her.
2: Ja.
1: At bare sidde og snakke om alle de gode ting, der er kommet ud i løbet af de sidste mange år. Og det gør vi også igen i dag. Og lige nu her, der skal vi høre et band, som om nogen i hvert fald sådan udenlandsk fra den alternative scene, virkelig har markeret sig i løbet af de sidste, jamen hvad er vi på? 15 år
2: mere? Ja, vi er oppe at runde.
1: Det, mere, tror det er jeg nærmest. Langt. Nå, men det er bandet Ice Age, vi snakker om, som også er ude med album lige om lidt. På fredag kommer deres nye album, For Love of Grace and the Hereafter. Og det er et band, som virkelig har haft sådan godt gang i den i udlandet, især i USA. Har fået Best New Music på Pitchfork flere gange, som er det her toneangivende amerikanske musikmedie. Man kan sige, optrækket herhjemme har måske været lidt længere, men der synes jeg også, der begynder at ske noget i løbet af de seneste plader. Spiller også en koncert i aften på Store Vega i København, som er en lidt atypisk koncert, hvor de spiller koncerten nede på gulvet med publikum rundt om sig.
2: Ja, det er vildt. De har været i gang noget tid. Altså, jeg kan huske, da jeg lige fandt mig og tænkte, okay, har jeg lige fundet et nyt sejt punkband der i midten, slutierne. Det havde jeg ikke, for så skulle vi spille i Coachella. Altså, det havde jeg jo lidt i nogle gange, men det tager nogle gange lige sin tid herhjemme i det danske land. Men de er om noget et sejt band.
1: Og her skal vi høre dem. Det er Ice Age. Sammen med Sky Ferreira på nummeret Painkiller.

0: Face featuring Sky Ferreira var det her på Painkiller. Og ved du hvad, der gør mig rigtig glad, Sylvester, det er at se, hvordan, selvom vi ikke engang beder om det, og på alle mulige tidspunkter, hvor vi ikke sender, så skriver folk ind med nogle af de numre, som altså, de synes skal have en plads på den her protoliste. Bliver endelig bare ved med det. SMS'en den er åbent døgnet rundt, og vi holder selvfølgelig løbende øje med den. Og vi har blandt andet fået en besked fra en, der deler efternavn med dig, Sylvester. Jeg ved ikke. Er det en, du kender?
1: Åh, helvede.
0: Han hedder Erik.
1: Jamen, jeg kender ham godt. Det er jo, det er jo min kære papæ, der har skrevet. Papæ, der sidder og lytter med derude. Så det takker vi mange gange for. Papa, tak for det. Han foreslår en sang af The Same Man, House in the Country. Mm-hmm. Det er ved Gud også en god sang, uden det skal blive for subjektivt her. In the family business.
0: Er det en, du vokser op med?
1: Min far, ja. Og sang, jo, den har vi da også hørt.
0: Ja.
1: En del. Ja.
0: Så er der også en, der er budt ind med en masse forskellige, blandt andet Agnes Obel med Riverside, Gullimund, dem vi plejede at være.
1: Ja, meget divers bunke der. Ja. Kosmisk Kaos med The Coin.
0: Ja, og 156 med Mew, Pilgrim med Mø,
1: ja.
0: Wild Child med Savage Rose. God blandet omgang, og det skal jeg altså egentlig bare blive ved med. Men nu, der zoomer vi lige lidt ind, fordi at et af de navne, som er blevet nævnt en del gange i løbet af de sidste par dage, det er Kashmir. Og da vi lavede Kashmir, B6 elsker Kashmir for snart 20 år siden, så var det Lampshade, som var lytternes favorit. Men så kom vi til at tænke på, ja, det må det stadig i dag. Og det vil vi gerne bare lige prøve at tage temperaturen på. Så det er altså nu. Du skal skrive ind med dit yndlings Kashmir-nummer i en sms til 1212, start beskeden med B6 mellemrum, og fortæller selvfølgelig også meget gerne, hvorfor det lige er det nummer, der er din favorit.
1: Ja.
0: Men hvad er dit yndlings Kashmir-nummer, Sylle?
1: Jamen, det er jeg glad for. Du spørger om, Tilde.
0: Hey.
1: Og det er jo lidt sjovt, det der med ens yndlingsnummer i forhold til, hvad der er det bedste. Altså, giver det mening?
0: Ja.
1: Altså, jeg har det sådan, jeg ved ikke, om det nummer, jeg har valgt, er i min optik det bedste Kashmir-nummer, men det er i hvert fald mit yndlings.
0: Ja.
1: Og det har jeg også, fordi jeg hørte det rigtig meget med min gode ven, Anton, der i sin tid viste til mig. Så det er også det, der ligesom er koblet op på, og en fantastisk sommer, vi havde sammen, hvor vi hørte den sang meget. Og der er jo, altså, Kashmir er jo virkelig et band, der har nogle sange med nogle store kompositioner og vilde udvikling af sange, men jeg ved ikke, det her nummer, California, det har bare noget specielt for mig. Så det tror jeg sgu den, jeg tager med i dag.
0: Og vi spørger altså også jer, hvad er jeres yndlings Kashmir-nummer? Mm-hmm. Det kunne vi godt lige tænke os at høre. Vi tager temperaturen på derude. Send en sms til 1212. Start beskeden med P6. Mellemrum, fortæl os, hvad der er dit favorit. Wowsie. Kashmir-nummer, hvis du har sådan et. Og også gerne, hvorfor.
1: Mm-hmm.
0: Og det her, det er altså dit bud.
1: Ja, det bliver det sgu. California. Med K.
0: Med Kashmir. Mm-hmm.

0: Kashmir var det her med California, som åbner deres album No Balance Palace fra 2005. Og altså dit bud på en Kashmir-favorit.
1: Ja, altså ja, for mit eget vedkommende. Det er også en plade, hvor der blandt andet er David Bowie-feature på The Cynic. Det skulle heller ikke lige alle, der har sådan et. Så det må jeg altså også bare sige for evigt. Skud til Kashmir for at få det. Puh, ja, det er godt gået. Men jeg tillader det der med, det her, det, ja, det er sgu min yndlingssang. Og det kan godt være, at det ikke er den Kashmir-sang med de vildeste akkordskift eller største udvikling eller noget. Og det kan godt være, at jeg måske synes, Rocket Brothers er måske en fed sang. Der er bare et eller andet over den her, der rammer mig.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke lade være med det, mand.
0: Nej. Ja. Åh, det er så svært, det her. Vi sad og snakkede om det,
1: Vi
0: sad og forberedte programmet, og jeg var sådan, skal jeg gå sådan lidt deep dive på nogle albums? Jeg havde lidt lyst til at tage The Sand med fra Satellites. Overvejede også et nummer fra en EP, de udgav mellem The Good Life og Satellites. Men jeg går med noget af det lidt større. Og jeg tror, grunden til, at det her nummer har fået en særlig plads hos mig, er, at jeg var kæmpe, kæmpe Kashmir-fan i starten af 00'erne, som så mange andre. Og det var netop med sådan... Jeg tror lige, at jeg havde nået at købe The Good Life i den brugt CD med mere butik, som jeg arbejdede i, før den her kom. Men det var her, jeg ligesom oplevede bandet, udkom med musik for første gang, mens jeg var fan. Og der kom der også en dokumentar, der hedder Rocket Brothers, som jo er den her dokumentar om den svære proces med at skabe det her album. Der er skriveblokade, der er også noget omkring en producer, som måske ikke lige helt er den, de havde ønsket, men ja. Og så slutter det hele jo af med, at de vender tilbage til Roskilde Festival og spiller på Orange Scene og åbner med det her nummer. Og hvor der bare er sådan en forløsning. Det hele gik alligevel. Så derfor Så går jeg altså med The Aftermath. Og vi vil også meget gerne høre stadig fra jer derude. Ja. Der er allerede begyndt at komme masser af jeres yndlings Kashmir-numre ind i indbakken. Mm-hmm. Bliv endelig ved med at sende dem, og så tager vi et dyk ned i dem lige om snart. Men først så hører vi her Kashmir med The Aftermath.

0: Kashmir var det her med The Aftermath, et nummer, som vi finder på albumet City Lights. Og jeg kan huske, da vi lavede P6 Elsker Kashmir, at Asger Tækker, han fortalte det der med, at folk kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan at den her plades titel skulle siges.
1: Ja.
0: Så det var Citalities, og det var Satellites.
1: Satellites.
0: Og alt muligt andet. Men her, der fik du altså Kashmir med The Aftermath, som godt kunne være min favorit, men gud, hvor fri mig vel, hvor er det dog utrolig svært. Men vi har også spurgt jer, og der er rigtig mange af jer, der byder ind. Hvor er I dog bare gode, altså.
1: Det er helt vildt.
0: Skal vi se, hvor mange vi lige kan nå her?
1: Ja, lad os lige prøve at tage dem fra en ende af.
0: Da. Jamen, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan overskue alt det her, min ven. Men okay, vi prøver. For os lige lidt underlæg, ikke? Sådan. Der er blandt andet en, der byder ind med Melpomini. Så er der Petit Machine af mange grunde. Mm. Blandt andet Kasper Ejstrup's guitar solo, skriver Thomas. Så er der min, der skriver Kære P6 Beat og mine kære medbeaters. Jeg var engang et rigtig svært sted i mit liv, hvor jeg var blevet indlagt på grund af en slem depression. Og da jeg en dag sad udenfor og satte mine høretelefoner i, var det helt tilfældigt Rampart, som spillede, og pludselig bare sagde alt til mig, og på en eller anden måde fornyede min styrke med deres tekster og energiske rå nerve i musikken. Så det er uden tvivl mit yndlings Kashmir. Glædelig onsdag. Jeg bliver helt rørt.
1: Ja, det forstår jeg fandme godt.
0: Tak for den, Emil. Ej, tag lige en, Sylvester.
1: Ja, men det altså, wow, det er om noget, også hvorfor det er fedt. Og
0: når jeg vi ved ikke,

0: Dels fordi den udvikler sig utrolig interessant og hele tiden bygger nyt på. Dels fordi en af mine gamle gymnasiekammerater brændte en mix-CD til mig, da han tilbage i slut 90'erne boede i London, hvor den var på. Mm. Og således introducerede mig til Kashmir, de bedste hilsener fra Morten. Men ja, flere skriver altså om Rocket Brothers. Sammen gør Anders også,
1: ikke? Ja.
0: Ja. Jeg kan simpelthen ikke. I er så gode. Jeg kan slet ikke holde styr på alle de her, der er blandt andet. Nej. Skal vi bare tage Rocket Brothers?
1: Jeg synes, vi skal gøre det. I skal blive ved med at være så gode, som I er, og sende flere gode bud. Ikke bare med, hvad jeres yndlings Kashmir er, men også bare, hvad der ellers skal med på den store bruttoliste.
0: Ja, det er I simpelthen så gode til.
1: Ja.
0: Og mange, mange tak for jeres historier omkring Kashmir. Det var dejligt lige at tage en lille føler derude.
1: Ja,
0: og man kan jo se, der er god spredning.
1: Det må man sige.
0: Men den her, den går altså igen og igen. Så nu tager vi den igen. Her er det Kashmir med Rocket Brothers.

0: Det var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den artige. Igen og igen.
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Han så mig for, hvem jeg var. Det var første gang, jeg følte, at min tunge negative historie for at skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Katinka Band var det her med Vi er ikke kønne nok. Og det, du lytter til her, det er altså top 100 på P6. Lige nu sidder vi her i P6-studiet og sender det her program. Det samme gør vores kollegaer på P2, P3, P4, P5 og P8. Og det er fordi de næste tre uger i det her tidsrum, men også i det hele taget, så handler det om dansk musik. Vi snakker om nogle af alle de minder, vi har med det, nogle af vores yndlingsnumre og nogle af de artister, som vi altså synes skal finde vej til den her endelig liste. I den her uge, der har vi ligesom bare fokus på at få forslag ind til en, en art bruttoliste, som vi skal stemme ud fra i næste uge. Vi har kørt rimelig åben sådan brainstorm-modus på den, og man er stadig bare hjertens velkommen i sms-vindbakken, hvis man har en sang, som man tænker, den er ikke blevet nævnt endnu. Men faktisk også, hvis den er blevet nævnt.
1: Ja, ja.
0: Altså, bare byde ind, venner. Og det er jo heldigvis rigtig, rigtig gode til. Blandt andet så skriver Jakob, hvad ville dansk rock være uden Steppeulvene? Til ære for nylig afdøde Stig Møller foreslår jeg enten Dunhammer Aften eller Drej 000 til top 100. Og så var der David, som skriver halløjse i studiet i en overflod af lækker dansk musik. Så er det svært at koge det hele ned til denne bouillonterning af numre. Men for mig blev Baby Woodrose og deres Everything is Going to Be Alright starten til en om mulig større kærlighed til den fede danske rock, simpel og med masser af coolness. Tak for et fedt initiativ, og god dag til jer alle sammen. Jamen altså lige over, David, tak for din besked. Baby Woodrose, som jo har Uffe Lorentzen i front.
1: Det må man sige, de har.
0: Og ham har vi i hvert fald allerede været inde på med Spids Nøgenhat, som flere af jer også har budt ind med.
1: Ja, og man bliver ligesom også sådan lidt glad. Til, altså sådan, det er virkelig en fornøjelse, fordi når der kommer så gode sange ind her på semesteret, man bliver bare glad og sådan, ej, dem skal vi da også lige have med.
0: Ja,
1: altså, selvfølgelig skal de nævnes.
0: Ja, og man har lyst til at bare tage den videre med Kashmir, fordi der kommer flere fortællinger ind om, om jeres yndlingssange. Og tro mig, vi læser dem alle sammen og siger tak for hver en besked fra jer.
1: Og jeg må altså sige sådan lige at få det sådan en, ej, over en sang. Det kom sgu også her fra Carl Emil. Og Carl Emil skriver således, tak for altid at levere god musik, hjerte, jamen selv tak. Og vildgæret ensomhed med First Flush rammer mig hver eneste gang. Det er bare der er bare et eller andet helt særligt over den sang. De bedste hilsen af Carl Emil. Og jeg ved ikke, da vi lige fik den sms ind til, så kiggede vi også lige på hinanden. Og den blev lavet ind. Nej, den rammer os. Skal vi ikke høre den? Ej, vildgæret ensomhed med First Flush featuring Søren Holm.

Et meget, meget smukt samarbejde mellem First Flush og Søren Holm. Vildgade og ensomhed hedder den her. Og den er fra albumet Fjorden. Du lytter til Top 100 på P6. Mig og Sylvester, vi er her i en times tid endnu, hvor vi snakker om dansk musik. I næste time skal vi også lige forbi P2 og have noget musik med derfra. Det glæder vi os meget til at tage en snak med Mathias Hammer. Men lige om lidt, så skal vi have en radioavis, og op til den, der skal vi høre et nummer med Barbro fra deres seneste album Crossfade. Det her, det er Calling Out.

0: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
3: I didn't catch your name.
4: I didn't give it.
0: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
5: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
0: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
6: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
0: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Top 100 på B6. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello.
1: Det er imponerende, hvor mange stavelser Christoffer Jessen han får ind på hver linje i det nummer der.
2: Åh ja, åh ja. Ej, men det er fantastisk.
1: Ja.
2: Jeg kan simpelthen så godt lide det nummer der.
1: Også mig.
2: Ja.
1: Det var Søn, vi startede med at høre her med Skabt til at være to, et nummer fra deres seneste album. Rigtig hjertelig velkommen til Top 100, hvis du lige har tændt din radio, hvis du har været med os siden sidste time, så velkommen tilbage. Vi er jo i gang med at lægge...
2: Ja.
1: Hvad skal vi kalde det? Grundlaget?
2: Fundamentet.
1: Fundamentet, der var den. Tak skal du have.
2: Jamen selv tak.
1: For det, der skal blive til vores allesammens Top 100. En liste, som ingen vil lave ens.
2: Nej. Og det er... Ja, ingen vil lave den ens, og derfor er det et fuldstændig vanvittigt projekt, at vi nu... Altså, det bliver det største radioprojekt, der er lavet i DR's historie. Og det skulle en ære til det at få lov til at bringe noget af det videre med dig lige her. Og lige for, at vi kan overskue det, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi også... Altså, hele Danmark skal stemme på den her top 100-liste. Så vi lige tager det en sang ad gangen, næsten, så skal vi jo lige samle den her brutto-liste, læg fundamentet. Så vi i den her uge, der åbner sluser, alt kan komme ind, der bliver brudt ind, og så i næste uge, så bliver den her brutto-liste brudt lidt ned, og der kan man stemme på DR.dk, og så i uge 3, vi går i møde, der får vi simpelthen listen.
1: Ja, og kommer til at spille det hele, og det glæder jeg mig enormt meget til, for jeg tænker, der kommer til at være en hel del, som vi ikke spiller så tit her på B6, men som mange af os nok, rigtig mange af os nok stadig har et forhold til.
2: Ja, altså Gilly og Medina, tænker du på?
1: Lige præcis.
2: Ja, præcis. Det bliver skønt.
1: Så nu må vi se, om de kommer ind. Hvem ved? Hvem ved, hvordan den top 100 kommer til at se ud? Det er jo det, der er så dødsens spændende. Men vi er altså ikke de eneste, der sidder og laver det her program. Det gør vores kollegaer på P2, P3, P4, P5 og P8 også. Og om ikke forfærdelig lang tid, så skal vi lige forbi P2 og høre, hvad de har gang i. Så det kan du også se frem til i den her time. Men lige nu og her, der skal vi høre Balstyrko, og det skal vi med Intet Stopper Helt.

0: Jeg har ikke tændt for din mikrofon.
1: Okay, Tilde, fordi jeg siger det bare gerne.
0: Det er igen en herskerteknik.
1: Ja, men det må man sige. Sådan er det. Sådan er stilen lagt. Men det var altså Balstyrko med Intet stopper helt. Fantastisk sang. Fantastisk også om noget originalt univers, Balstyrko har. Det kunne fandme være fedt at se dem på, på listen. Men det må vi jo lige se, om det kommer med.
0: Man kan sige, at de kommer fra måske det årti, som jeg om noget vil døbe mit musikårti.
1: Ja.
0: Altså nullerne.
1: Mm.
0: Wow, hvor blev jeg... altså, det var virkelig der, jeg blev et musikmenneske. Mm. Og jeg har virkelig tænkt over det der med, hvad er det, der gør, at jeg så meget bliver ved med at vende tilbage til musikken fra nullerne. Og det er jo nok bare måske i nogle af det der med, at vi tit knytter musik til minder. Og der var bare rigtig mange milepæle i nullerne. Jeg stoppede i folkeskolen, kom på efterskole, hele min gymtid, gik på højskole, flyttede hjemmefra. Altså alle de der ting, de skete ligesom bare på den der kondenserede tid på de her 10 års penge. Og så var det også der, hvor jeg gik fra at høre rigtig meget popmusik til at opdage alternativ musik. Begyndte at gå til rigtig mange koncerter og arbejde frivilligt på et spillested. Så der er bare så mange sådan musikalske... ting, der knytter sig til det årti for mig. Og det er nok også derfor, at det især betyder noget særligt for mig, det der musikårti. Ja. I hvert fald, når jeg også sidder og tænker på sådan dansk musik, så er det mange af de der sådan danske alternative bands, som ligesom kom frem i nullerne, som jeg tænker på, sådan Spleen United og V2 og alle mulige af de lidt mindre bands. Altså sådan noget Lily Electric, kan jeg huske, jeg var kæmpe fan af. Og nok størst af alt Figurines, som jeg så, jeg ved ikke, hvor mange koncerter med i det årti.
1: Mm. Ej, det er fedt. Jamen altså, jeg er til at sige til, at jeg kan jo følge dig hele vejen, bortset fra, at jeg blev født i 00.
0: Ja.
1: Så den præcis de ting og de minder og perioder...
0: Du blev født? Hjem, også store ting?
1: Altså, kæmpe ting i dit liv.
0: Børnehave?
1: Børnehave.
0: Vuggestue måske?
1: Ja.
0: Skolestart?
1: Jamen, det var en anden tid. Jeg var ikke...
0: Nej,
1: det var en anden periode i mit liv. Men jo, ja, det er en tid, jeg ikke vil snakke om. Men, men totalt meget. Og den havde jeg jo lidt senere i sluttierne, start 20'erne, med alle de ting og sager. Men Figurines... Det må jeg sige, det har sgu overlevet ud over nullerne, for det er sgu også band, jeg kender til.
0: Ja, og de lavede jo de her koncerter sidste år, hvor de spillede hele Skeleton, som var ret sjovt at se igen. Og det her med at bare være sammen med en masse mennesker, som har haft præcis det samme kærlighedsforhold til det album. Vi skal høre et nummer fra deres album, When the Deer Wore Blue. Det er virkelig lang tid siden, jeg har hørt den her.
1: Ja.
0: Det rocker sgu meget godt.
1: Ja,
0: det er Figurines med Let's Head Out.

nørderne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er...

0: Michael Simpson var det her med, inden du falder i søvn, og nu er det blevet tid til, at vi skal på kanalrundfart endnu en gang. Denne gang, der skal vi over til vores...
1: Så alle være sådan imponerende.
2: Nu skal I høre her, Kim og Lise. I skal faktisk have jeres høretelefoner på, for jeg tror måske, vi har fået gæster. Har vi det?
0: Ja, hej for venner.
2: Ved I hvad, det er tredje dag, vi gør det her, og jeg er så nervøs hver eneste gang, for
0: også mig.
2: Må jeg bare også lige mig, sige til P2's lytter.
0: Ja.
2: Det, vi hører her, det er Tilde Bang og Sylvester Sabello, som er mine kære kolleger, der lige nu sidder over i et studie på den anden side af kanalen i DR-byen og sender top 100 fra vores søsterkanal, vores kære venner på P6 Beat.
0: Lige præcis.
3: Simpelthen. Ja.
2: Hvordan går det over ved jer?
0: Jamen, det går godt. Vi havde i første time i dag, der prøvede vi sådan lidt mere at dykke ned i en enkelt kunstner, og lige snakke lidt om Kashmir, som er et band, vi er meget, meget glade for her på kanalen. Og prøv lige at tage temperaturen hos lytterne med, hvad der egentlig er deres yndlingssange. Har du sådan en, Mathias?
2: Ja, fra Kashmir.
0: Ja?
2: Ja, du kan tro, jeg har mange... Ja, altså, jeg er jo fra 1982. Jeg har vokset op med det der. Jeg kan det hele. Jeg holdt jo meget af deres første plade. Jeg kan godt lide Jimmy Fame Flame og sådan noget. Men altså, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg nok vælge Lampshade. Ja. Fordi jeg jo godt kan lide de der store ballader.
0: Ved du hvad? Den stemte vores lytter også ind som nummer et, dengang vi lavede P6 Elsker Kashmir for ja, 7 års tid siden. Så du er ikke alene.
2: Nå, det er om godt, det standpunkt. Det er godt, at vi kom den også frem i dag.
0: Den var faktisk ikke frem i dag, måske fordi vi allerede havde nævnt, at de dengang rigtig godt kunne lide den.
3: Der var nok lige en enkelt sms, der lige nævnte den.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
0: Ja.
2: Den sms skal I tage meget alvorligt.
3: Var det altså dig? Var den for dig, Mathias?
2: Ja, den er for mig.
3: Sidder der og telefonerer.
2: Nå, hvor er det godt. Herovre på P2, der sidder jeg i dag i studiet med Kim Sjøgren og Lise Korsgaard. Vi har to gæster hver dag. Kim er vores lands fineste violinist, og Lise Korsgaard er sekretariatsleder for Grundtvigs Forum. Vi er i gang med at finde sange, der passer under overskriften Fædreland og Fællesskab.
0: Ja.
3: Uh-huh.
2: Altså, så vi har simpelthen hørt, i Danmark er født, og der er et yndigt land, og også Carl Emils frit land, og en ny grundlovssang, og sådan forskellige gode sager.
0: Nogle af de ting, der har kommet med i den nye højskolesangbog.
2: Lige præcis.
0: Tænker
2: lige
0: jeg.
2: Præcis. Tilde og Sylvester... skal vi ikke fortsætte den tradition, vi i hvert fald har haft her på P2 med de andre dage? Det tror jeg også, I har haft, at vi lige giver hinanden sådan en lille musikalsk gave.
0: Jo.
3: Lad os gøre det.
0: Meget gerne.
2: Mm.
0: Og skal vi starte med at give dig en?
2: Jeg synes, I skal gøre det.
0: Okay. først så har vi faktisk prøvet at tage noget med, hvor vi tænkte, det lød lidt af noget klassisk. Altså, der var noget klaver, der var nogle stryger, der var noget... Altså noget komposition i det, som godt kunne passe ind på P2. Men så er vi alligevel gået lidt kontra på den og taget noget helt nyt med. Og hvor man kan sige, det mest måske er i titlen, er det P2'ske ligger.
2: Det er godt, ja.
0: Fordi det, I skal høre, det er et nummer med en musiker, som hedder E.G. Hun hedder egentlig Emma Granqvist. Udgav i sidste uge sit tredje album, hvor hun simpelthen lavede sin egen verdensorden, der hedder Illuminati. Og på det album, der finder man blandt andet et nummer, der hedder I Hear a String Quartet Everywhere I Go. Og noget af det, som jeg synes er ret vidunderligt ved hende, det er, at hun skaber virkelig nogle verdener med hendes sange. Hun er enormt god til at lave de her små billeder i sine tekster, hvor man virkelig føler, at man sidder ved siden af og betragter nærmest et teaterstykke, som ofte ender med noget tragisk kærlighed. Og så har hun virkelig bare skruet op for dramatikken på det her nye album, og det får I også at mærke på det her nummer.
2: Ej, hvor er det fedt. Jeg sætter det på her, Tilde og Sylvester, og så taler vi bagefter.
0: Det gør vi.

0: I hear a string quartet playing everywhere I go. Hold op, det var mange engelske ord her i min danske munge. Hey, altså Sylvester og Tilde, hvor var det dog en ret flot og fantastisk sang af E.G., danske E.G.
1: Ja. Ja.
0: Det er jo ikke sikkert, den kommer blandt P2's top 100 bud, men jeg synes, I har tænkt jer rigtig godt om. Det var jo nærmest sådan helt symfonisk lækkert, det her.
1: Jamen altså, jeg synes, der er godt med drama. Ja, den her, ikke?
2: Den er Kavardi, altså James Bond-tema, ikke?
0: Næsten. Jo, lige præcis.
2: Det er i hvert fald ambitiøst.
1: Og, ja. Jamen, store armbevægelser.
2: Helt vildt.
0: Det er jo P2-redaktionen, I beskriver her. Drama og store armbevægelser.
2: Kavardi, James Bond.
0: Ja, ja, der er også et par dobbeltagenter herovre. Nå, tak skal I have. Vil I have en gave til gengæld?
1: Ja, tak.
0: Det skal I få. Jeg har altså også tænkt, så det knager. Hvor møder P2 og P6 Beat egentlig hinanden? Jeg er kommet frem til, og så må I rette mig eller grine af mig, eller ryste på hovedet, hvis det er forkert. Men altså, man kan sige, både rockmusikken og den klassiske musik udspringer jo i høj grad af noget sådan noget lidt urinstinktagtigt, noget gammelt, noget folkeligt. Og her på P2 har vi i dag fokus på fællesskab og fædreland, og derfor er det også meget naturligt for os at dykke ned sådan i den kulturelle ursuppe, kan man sige, her i Danmark. Og vi skal ned i folkeviserne, altså fortællingerne om overnaturlige hændelser, elverfolk og sorte ravne og dødbringende kærlighed og alt det der mytestof, som jo også er en stor del af rocken, og måske især den hårde rock, kan man sige.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vil gerne præsentere jer for en folkemusiktrio, som vi spiller ret jævnligt her på P2. Tre superdygtige unge kvinder, der spiller violin, brats og cello, og tilsammen hedder Vesselille. De laver deres egne arrangementer af gamle folkeviser. Og jeg har fundet den sang, som ensemblet er opkaldt efter. Den hedder nemlig Stolt Vesselille, og det er altså en gammel sådan arketype fortælling om en ond stedmor og en stakkels ung kvinde. Det er sådan lidt en Askepot-agtig fortælling, som ligger helt ned i den danske, sådan ned i det danske folkedyb. Og jeg synes bare, at det bliver moderne, det bliver lækkert, og jeg tror også, at P6-lytter vil kunne nyde et par minutter med det her.

0: stolt Vesselille, en gammel dansk folkevise her i nye klæder med folkemusiktrioen Vesselille. En lille gave fra P2 til P6 Beat og til jer to, Tilde og Sylvester, der sidder derovre.
1: Tak skal du have.
2: Tusind tak.
0: Jeg ved, altså det må I jo, I må tage skraldet med jeres lytter, hvis det her, det er ikke...
1: Nej.
2: Og prøv at høre, det er tanken, der tæller. Ja, det er godt. Altså, det er tanken, der tæller.
1: Og så må jeg også bare sige, jeg synes, der er noget ret vidunderligt i, ved at lave det her Top 100-projekt, fordi, som vi startede ugen med at sige sådan, der er jo ikke noget groundbreaking i, at vi sidder en masse musikradioværter rundt omkring i DR og sender musikradio. Men det gør lige det der med, at lige blive mindet om, hvad det er for en musikalsk spændvidde, vi faktisk har. Som jeg bare synes er virkelig vidunderlig.
2: Fantastisk.
0: Ja, helt klart. Altså, hvis ikke lytterne kan lide det, så kan man i hvert fald sige, at det er en god sådan ryste sammen øvelse her internt i DR. Ja.
1: Nemlig, man bliver... det er vores menneskepyramide, det her.
0: Ja, lige præcis. Tilde og Sylvester, tak for det her. Kan I have en virkelig vidunderlig uge. Jeg glæder mig til at se, hvad I bringer med på listen.
1: Jamen tak, og i lige måde.
0: Tak.
1: Og vi hører også noget mere musik her i studiet. Nu, det gør vi med Lowly og Dear Eye.

0: Det her, det var Dear Eyes af Lowly. Ej, hvis der ikke er noget Lowly på den der liste, den ud med at blive...
1: Ja, jeg føler, du har mange sådan, hvis ikke.
0: Nej, men det er jo... Ja, det er svært. Men det er også derfor, det er nice, når vi snakker musik på den måde her, fordi det er oprigtigt sådan, jeg har det.
1: Ja.
0: Altså, man kan mærke sådan...
1: Jeg tror også, det er derfor, jeg er enormt dårlig til at lave de her sådan listeformater, og derfor er rigtig godt, at jeg sidder og har den her værtsopgave. Men man kan sige, jeg skal jo heller ikke lave listen alene, den skal vi lave sammen, alle sammen, heldigvis. Men fordi jeg altid er bange for at komme til at udlade noget.
0: Ja.
1: Altså tænke, jamen har jeg det fulde overblik?
0: Ja.
1: Men Dear Eyes, vil I høre det? Mener jeg, at jeg kan huske, at de engang fortalte Lowly er skrevet om Britney Spears?
0: Fantastisk.
1: Ja. Og det kan jeg bare rigtig godt lide, den detalje. Jamen,
0: det kan jeg sgu også.
1: Nå, skal vi se, hvad der sker i SMS in Bucken?
0: Jeg har tikket rigtig mange gode ting og sager og historier ind, også med, hvad musik betyder for folk, og hvorfor det netop skal op på en top 100-liste. Og vi har blandt andet fået en fra Johannes fra Smilersby, Aarhus. Jeg har lyttet til jer i 10 år, faktisk siden jeg fik min første fritidsjob, og hold op, hvor har det betydet meget for mig, andre lyttere og dansk musik. Jeg var sulten på musikken, jeg ville høre det, jeg kendte og ikke kendte. En dag spillede Peter Sommer, og straks fandt jeg et slægtskab mellem Peter Sommer og et dansk band, som min elskede gamle hippiefar introducerede mig for, nemlig Steppeulvene. Jeg var 12 år, og pludselig troede jeg, at livet skulle leve, som Mike Skalø.
1: Det er lidt tidligt.
0: Jeg vil sige, det er, men også, det er fandme også vildt at kaste ud i det. Ud i nørken med dig, du. Og... Ja, så han kan så over biografier, albumet, hip, interviews og hvad der ellers kunne finde.

kender. Man skal lige opdage, at man godt kan beundre dygtige musikere, selvom man ikke længere kan tænke, sådan vil jeg være, når jeg bliver stor. Og første gang, jeg rigtig oplevede det, var med Nelson Cain, og jeg synes bestemt, de fortjener en plads på top 100 med Miracle. Tak for alle jeres gode forslag. Ja. De rører ned i den store forslagskasse. Og her, der hører vi Nelson Cain med Miracle. Ja.

0: Turbulens var det her med rastløse bevægelser. Vi sad lige og snakkede om, hvad det var, at Turbulences børneband hed. Ja. Vi var ude i noget med biserne.
1: Bøllerne.
0: Men måske var det mullerne.
1: Jeg tror, det er mullerne. Altså, det er super pinligt, fordi det er, hvad du ikke lige vidste, men en af mine bedste venner jo. Og partners in crime, Minkus, var trommeslager i Turbulens.
0: Ja. Så du har altså en forbindelse, så må lige... Jeg tror altså, det er mullerne.
1: Skal jeg ringe til ham?
0: Nej.
1: Lad være med det.
0: Musserne. Nej, jeg har ikke Tøflerne. Det vil være meget underligt.
1: Ja. Altså, vi skal nok...
0: Hvis nogen kan huske det, hvad Turbulences børnebaggingband hed, så send lige en sms.
1: Altså, jeg kan bare ikke tænke på andet. Muller, jeg tror, der er ikke noget med det der muller der.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Lad os se.
1: Det kan vi blive ved med at tænke over. Ja. Men noget vi også lige altså, skal sige højt her, det er, hvor fantastisk mange beskeder, der er kommet.
0: Ja.
1: Det er også lige, man skal holde tungen i munden, fordi shit, der er så mange. Og der er både fra de helt lange halve romaner til de helt korte. Der er for eksempel en her, The Room Set Fire, The Balcony. Elsker jeg meget højt.
0: Ja.
1: Lige til. Så fedt.
0: Det er også sådan et øjeblik, jeg kan huske, da de kom frem. Og jeg kan huske, at de, jeg tror, de vandt P3 Talent død et år, hvor jeg var inde og se det. Og hvor jeg måske faktisk var statist, og det var sådan, at vi skulle pege på dem hele vejen, mens de gik ned for at tage imod prisen. Jeg tror, det var The Rumor Set Fire.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fantastisk. Jamen altså, vi har også fået en besked her. Vi må ikke glemme Sort Sols fuldstændig usammenlignelige Simon Blue. At det nummer ikke gjorde dem til et verdensnavn er ubegribeligt. Peter Peters uforglemmelige guitarinspirerede efter sine og R.E.M.-guitaristen Peter Buck til den voldsomme brug af tremolo på deres bedste album, Monster. Og jeg må sige, energien i den her besked kan jeg jo virkelig godt genkende. Altså det der med, at det ikke gjorde dem til verdensnavn ubegribeligt. Så er det også med noget dansk musik. Og bare når vi skal gøre det her rangering, det kan jo næsten blive ubehageligt til det. Hvor meget man gerne vil have.
0: Ja. Frem, ikke?
1: Ja.
0: Sort Sol, som vi også var inde på i går med Let Your Fingers Do The Walking, var vi også lige forbi i går.
1: Ja. Simpelthen. Så er der sådan en kort en her. Savage Rose, stjerneskud.
0: Ja.
1: Bum, Savage Rose. Det ville da også være mærkeligt, hvis ikke det lige snikker sig op.
0: Samaj skriver, bud til top 100, Speed Dance af Reptile Youth, Cosmic Chaos af Malte Coyne, The Balcony af The Rumors at Fire, der var den igen, Comforting Sounds af Mew, det er mig, der holder træerne sammen af Under Byen, har vi også tidligere været inde på denne uge, men måske særligt Plastiksolen af Rimor, sammensmeltningen af noget så dansk kulturarv som Michael Arv, som Michael Strunge, Sara Wigmans vokal og sangens tema om vores kollektiv fortrængning af verdens problemer, gør den til et perfekt udsnit af en tid, samtidig med, at den er et bravende godt stykke musik. Skøn dag til jer alle, inde og ude. KH Samaj.

0: Det her, det var Rigmor med Plastiksolen, et nummer fra, hvad der vel er deres første EP. Eller sådan, ej, nu bliver jeg helt i tvivl. Jeg kan huske, de begyndte at lave musik lige omkring, da corona kom. Mm. Fordi jeg var vært på Morgenbeatet på det tidspunkt, og så havde vi også på det tidspunkt ret meget fokus på dansk musik, fordi at alle de her danske musikere kunne jo ikke komme ud og spille. Så jeg havde en hel måned, hvor jeg kun spillede dansk musik i Morgenbeatet. Og der var det jo det der med sådan både at spille noget af det gamle, men også prøve at finde nogle nye navne frem, som jo lige skulle til at sådan i gang med at sådan udgive deres musik, og så kom corona og ligesom gjorde alt bare sådan lidt blev slået ned. Og der kan jeg huske, at Rigmor var et af de bands, jeg opdagede, og netop havde det her med, at de på det her tidspunkt ligesom tog Michael Strunges tekster og satte musik til siden, at de jo begyndte at skrive selv, og udgiver senere i år et nyt album, som hedder Rigmor for Life.
1: Nemlig.
0: Vi skal have mere musik.
1: Det skal vi. Og jamen, er vi simpelthen kommet til Smilersby igen?
0: Det er vi.
1: Det tror vi er.
0: Vi bliver der faktisk bare.
1: Ja, det er det, vi gør. Med nogen, der også har cementeret sig rigtig godt og været på vej længe, faktisk. Det er Sao Paulo, vi skal have fat i. Og vi skal have sangen i armer.

Sao Paulo var det her med i ærmet, og vi har så sandelig noget i ærmet igen i morgen, når klokken den bliver 11:45, og vi sender top 100. Vi glæder os meget. Tusind tak for alle beskederne i dag. I er simpelthen bare nogle kæmpe stjerner med glimmer på. Tak fordi I har lyst til at komme med jeres bud. Og vi er tilbage i morgen. Der er musiktjenesten lige om lidt med Jakob Hensli og Emilie og Mette Søndergaard op til en radioavis. Der skal vi høre Wednesday's Go Machine.

0: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
1: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det, det er jo mine børn.
0: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far Peter Schmeichels skygge.
4: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Mette Søndergaard og Emilie Lindhardsen. Og Emilie Lindhardsen, jeg har besluttet, at vi starter med dig.
2: Nej, okay.
1: Pikachu, jeg vælger dig.
2: Ja,
1: og det er til spørgsmålet, som har gået sin sejrsgang i denne her uge, lytter. Hvilket nummer, der kun har et ord i titlen, er din favorit? Og Emilie, som sagt, over til dig.
2: Tak skal du have. Jamen, det er et nummer, som går ud til de anxiously attached.
3: Oh,
2: alle dem, som er ligesom mig, som i en forelskelsesrelation godt kan blive lidt små nervøse. Og det er selvfølgelig Loveful med The Cardigans. Og som du også påpegede, Hensli, et nummer, som faktisk har to ord i et ord. Så på den måde har jeg måske snydt lidt, måske bare fundet et loophole.
3: Men det er egentlig, så der er ingen bindestreg.
2: Exakt.
1: Den er godkendt.
2: Tak. Tak skal I have. Og jeg lagde selvfølgelig lige lidt op på det her nummer, fordi det gik faktisk op for mig. Jeg vidste ikke så forfærdelig meget om det andet, end at det jo er lavet af de her fantastiske The Cardigans. Men det er faktisk... det er udkommet i 96. Mit fødeår, måske er det derfor, at det connecter så meget til mig, hvem ved. Og så blev det for alvor stort, fordi det var med i Romeo og Julie, den med Leonardo og Claire Danes. Og det var altså her, det her nummer eksploderede meget, meget velfortjent, og det er jo bare en banger. Ja. Jeg græder og danser på samme tid, og det er en kombi, som jeg synes er magisk.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag. Det skal lige siges derude, lytter. Hvis du sidder derude og tænker, jeg håber, de quizzer i Susie Sue, bandlederen for Susie and the Banshees, så vil jeg sige, vi har ikke glemt det. Jeg satser på, at der kommer en fed Susie Sue-quiz i morgen, så hvis mine medværter sidder og lytter med, så er de blevet spoilet på det og kan nå at researche til i morgen. Lige nu, der gælder det altså en stor nyhed, fordi det er i dag præcis 4 år siden, at Stranger Things sæson 4 udkom, og dermed strøg Kate Bush til tops med Running Up That Hill. Hvad er jeres forhold? Ja, det var en glædens dag. Ja. En masse teenager blev introduceret til Kate Bush igennem Stranger Things. Vi kunne lyve og påstå, at det var P6. Det var det ikke. Mm. Vi starter med jeres forhold til Kate Bush, og vi starter med dig, Mette.
2: Jamen, jeg tror, jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen. Det er, at jeg i starten synes, det var pisseirriterende.
1: Ja.
2: Især ikke den sang, men It's here, cut the... Yeah.
1: Wuthering Heights.
2: Wuthering Heights var sådan, hvad fuck er det for noget, og hvorfor bliver den spillet i radioen så meget? Ja. Og nu elsker jeg den. Ja. Og nu elsker jeg Kate Bush. Så hun er sådan en slow burner for mig, men kæmpe fan nu.
1: Skide godt. Er du også fan af Bush?
3: Jeg er kæmpe, kæmpe fan, og jeg er vokset op i et hjem, hvor man ikke måtte sige noget dårligt om Kate Bush.
1: Godt.
3: Og det tror jeg bare skyldes, at min mor, som også har spillet musik, selv havde fået at vide, at hun lød lidt som hende.
2: Ah!
3: Så måtte man virkelig kritisere, for så var det jo lidt en indirekte kritik af min mor.
1: Okay, det giver mig mening.
3: Men jeg synes, hun er fantastisk, har en unik vokal. Jeg kan godt lide det der teatralske, når man lige er helt enig. Men man skal lige købe præmissen om... Der er smæk på det teatralske her, men det elsker jeg.
1: Jamen, det er Indie Bonnie Tyler, så nu kaster vi os ud i det. Boom. 6 spørgsmål om Kate Bush op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1 lyder, i 2021, altså året før, at Stranger Things introducerede Running Up That Hill til teenager, så havde Rolling Stone Magazine sangen med på deres liste over de 500 bedste sange nogensinde. Hvilken rangering havde Running Up That Hill i 2021?
2: Og højt op.
3: Ja,
2: men...
3: Den her kan gå alle veje for mig.
2: Ja.
3: Fordi den, det var jo så også før, at man måske sådan, at hun fik sit lidt sådan...
2: Ja.
3: Ja, comeback er måske voldsomt at sige, men at hun kom tilbage.
2: Revival på en måde.
3: Præcis, ikke? Præcis.
2: Og i 21, der tænker jeg, der har vi fået kvinderne op på listen, ikke?
3: Jo. Har du nogle muligheder til os?
2: Muligheder?
1: Ja. Er det plads nummer 60, er det plads nummer 260, eller er det plads nummer 460 over de bedste 500 sange nogensinde?
3: Hvor er det svært, fordi jeg ligger mellem 60 og 260.
1: I tror, I stryger en 460, ja. Så langt ned
2: er
1: den.
2: Det vil jeg ikke. Det overgør jeg ikke, hvis den er så langt.
3: Nej, så bliver vi ked af det.
1: Okay.
3: Skulle man håbe,
2: at
3: det var...
2: Tror du ikke, det er midter?
3: Jo. Det er også det, tror jeg, min fornuft siger mig.
2: Ja.
1: I går med 260?
3: Yes.
1: Mhm.
3: Ej, det var...
1: Det var sgu en 60'er, venner.
3: Ej, det er da godt.
2: Ej, var det sindssygt.
3: Det kan vi godt lide.
1: Ja, jamen, de kan jo godt Rolling Stone. Ja. Spørgsmål nummer 2. Oprindeligt, der hed Running Up That Hill noget andet. Hvorfor blev Kate Bush bedt om at ændre titlen?
3: Er det måske A Deal With... Nå, A Deal With Guarding?
2: Ja,
3: og det må være nogle kristne, der er blevet sure af det.
2: Ja!
1: Den hed nemlig oprindeligt A Deal With God, så blev den lavet om til Running Up That Hill. Og nu på de fleste LP'er og CD-versioner, så står der Running Up That Hill, colon
2: A Deal With God. Ja. Er det fordi, at de kristne ikke vil have det, eller er det fordi, det bare sælger dårligt, man tror, det er en kristen sang?
1: Det var sådan, som jeg husker, det var en kristen kontrovers.
3: Okay.
1: Og jeg forstår snart ikke, hvad det er, de vil. De vil gerne udbrede Guds navn, men
2: det
1: du har ikke udbredet det for meget.
2: Ja. Vi kan lave aftaler med Gud.
1: Nej, det kan vi ikke.
2: Det kan du ikke. Det er kun os, der laver det.
1: Spørgsmål nummer 3. Hounds of Love, hvorfra Running Up That Hill stammer fra, toppede hitlisterne i Storbritannien, da det udkom i 85. Men hvilket album vippede det af førstepladsen i 85?
3: Hvad
2: har der ellers været der?
3: Det er jeg altid så dårlig til, sådan noget her.
2: Og der var jo fed musik i 80'erne,
3: ikke? Det var
2: der. Det er jo lige 2 år før jeg er født, så jeg kan ikke huske det.
3: Nej.
2: Men
3: jeg har næsten heller engang nogen sådan gidsninger. Det kan være jo alting. Må vi få nogen bud?
1: Det er en for den hellige 80'er træninghed.
2: Ja. Er det Madonna?
1: Er det Madonna's Like a Virgin? Er det Michael Jackson's Bad? Eller er det Prince's Purple Rain?
3: Oh my goodness gracious.
2: Så må du simpelthen vippe af pinden.
1: Mm-hmm.
3: Altså Michael. Jeg føler Michael Jackson eller Madonna på en måde.
2: Ja. Ja. Jeg tror, jeg føler også Purple Rain måske var senere.
3: Ja. Det kan jeg ikke give et godt svar på. Er der noget, du sådan...
1: Og I skal huske på, det er i Storbritannien. Det er, ja, altså, USA har ikke claimet hende lige så meget.
2: Ej,
1: i hjemlandet, altså, eller ja, i Storbritannien, ja, ja, hvor det er sådan,
3: ja,
1: yes.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jamen, kunne det så være...
2: Altså, jeg har lyst til det, Michael Jackson.
3: Ja. Ja, skal vi prøve at sige det?
2: Ja, det gør vi.
3: Prøv at sige det.
1: I går med Michael?
2: Ja.
3: Åh,
2: ja.
3: Oh, nej. Åh, oh, jeg vil se det på dig.
1: Det var Like a Virgin med Madonna.
2: Okay, okay. Det var en anden queen.
3: Okay.
2: Ja. Pop.
1: Fra en queen til en anden, ja.
2: Ja.
1: I har stadig 3 point, venner.
3: Fedt.
1: Og der er faktisk ikke mulighed for at investere dem på børsen i den her udgave.
2: Ej, hvor er det ærgerligt,
1: ja, det,
3: okay,
1: det er ikke ærgerligt.
3: Okay.
1: Men det kan være, der er det i næste runde. Det her, det er i mellemtiden running.
2: Men hvad så med krypto? Kan vi investere i krypto?
1: Ja, det kan I godt. Vi når at gøre det.
2: Ja.
1: I investerer i krypto.
3: Okay, ja. Okay.
1: Super.
3: Yes. Ja.

0: sparequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Kate Bush, og det er altså i anledning af, at det i dag er 4 år siden, at 4. sæson af Stranger Things ramte, og alle teenager blev introduceret til Kate Bush igennem nummeret Running Up That Hill. Efter første runde, så kan jeg lige komme med en lille opsummering, og det er, at Mette og Emilie, de har erhvervet sig 3 point. De valgte at investere alle 3 point i kryptovaluta. Det er kommet tilbage nu,
2: ja,
1: og
2: okay.
1: Det har ynglet sig op på 100 point.
2: Det er løgn.
1: Jeg er lige nødt til at
2: tjekke. Var heldigt.
1: Vi bruger lige valutaomregneren. Og det betyder altså 100 kryptovaluta kroner eller point svarer til 0 point.
2: Ej.
1: I det her pointsystem.
2: Nej.
1: Det vil altså sige, at kryptovaluta er fuldstændig ubrugelig, og I skal være glade for, at jeg ikke har frataget jer jeres 3 point. I får dem tilbage, men I går ikke i 0. Fakten er, aldrig investere i kryptovaluta.
2: Okay.
1: Det er
2: morale.
3: Sikke nogle hårde lærepenge.
2: Ja, det vil jeg også sige. Fytter for det. Det var lige ved at gå helt galt. Ja.
1: Godt. Spørgsmål nummer 4. Titlen på Kate Bush, Kate Bush debutsingle Wuthering Heights er taget fra en bog af samme titel. Hvem skrev den bog?
3: Det gjorde hende, som ikke var Jane Austen.
1: Oh. Det er nemlig rigtigt.
3: Det er den anden Jane Austen.
1: Jane Austen er nemlig et af forslagene, og det er ikke det.
2: Man ved jo godt det her, og nu er det bare sådan for evigt langt
3: It's
2: væk.
3: It's a lady.
1: Er det Sylvia Plath, eller er det Emily Bronte?
3: Det er Emily Bronte. Yes. Sylvia Plath skrev et eller andet igennem glaskuglen.
1: The Glass Jar. Er det ikke sådan noget, den hedder? Noget af den stil.
3: Vi er ikke så belæst.
1: Nej, den har jeg i hvert fald ikke læst. Det er undskylder jeg til lytterne. Spørgsmål nummer 5. Kate Bush er genial, så hun var i gåseøjne blevet opdaget uanset hvad. Men hvilken musiker fra et stort band i 75 betalte for, at Kate Bush kunne lave bedre demoer, som så i sidste ende ledte til en pladekontrakt?
2: Jeg kan godt lide den her person.
3: Hvem er bakket op?
2: Ja.
3: En 80'er type.
2: Endnu en 80'er type.
1: 70'er
2: type.
3: Ja. Og var det en solist? Eller
1: band? Jeg vil faktisk gerne give jer den ledetråd, at det er en guitarist for et band.
3: Okay.
2: Hvad fanden kunne det være? Har du nogen bud?
3: Nej, men det er jo sikkert et engelsk, ikke?
2: Jo, det tænker jeg også.
3: Hvad har vi af gode engelske bands?
2: Der er jo også mange. Du kigger som vi sporer os ind.
3: Jeg tror, jeg skal svælge.
1: Okay. Var det Brian May for Queen? Var det David Gilmour for Pink Floyd? Eller var det Don Henley fra Eagles?
3: Ej, nogle sindssyge bud.
2: Ja.
3: Eagles, Pink Floyd, eller hvad var det sidste?
1: Queen.
2: Altså, måske...
3: Hvem er sådan lidt teatralsk i det også? Og sådan her,
2: det er Queen jo lidt.
3: Det er Queen jo lidt, ikke?
2: Det er Queen jo lidt.
3: Ja, det er det faktisk.
2: Skal vi gå med den?
3: Ja.
1: I går med Queen?
3: Ja.
1: Det var David Gilmour fra Pink Floyd.
3: Ej, hvor er det godt.
2: Ham kan vi godt lide.
1: Ja, kæmpe optursperson. Mm. Spørgsmål nummer 6. I har 6 point. Og I får det dobbelte, hvis I svarer rigtigt på det her.
2: Nå da da.
1: Hvad hedder Kate Bush seneste album, der udkom allerede tilbage i 2011? Nu prøv, Kate Bush, jeg ved godt, du lytter. Og det er ikke, fordi du må tage det her ilde op, men prøv lige at få fingeren ud.
2: Ja.
1: 2011, er det det, du serverer for os?
2: Ja.
3: Et mere. Ja. Kom med et mere søde.
1: Hvad hedder albumet?
3: Jeg foreslår, at det til det nye, hun kan skrive, det kan jo være Løber ned.
2: Running down that.
3: Er det ikke running up the hill?
2: Ja. Nu er hun running down.
3: Nu
1: er hun på vej ned, ja.
2: Ja. Sliding down the hill.
3: Ja.
1: Kan det er faktisk være. Ikke en dårlig titel.
2: Nej.
3: Det er en julesang.
2: Ja.
3: Så er Kate Bush.
2: Ja. Jeg aner det ikke.
1: Apropos det. Hedder albumet 50 First Dates? Hedder albumet 50 Ways to Leave Your Lover?
3: Nej.
1: Eller hedder det 50 Words for Snow?
3: Får jeg point, hvis jeg kan sige, hvem der har lavet 50 Ways to Leave Your Lover?
1: Ja.
3: Ej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han har en cowboyhat på. Er det nok? Ej, var det dårligt?
1: Ja,
3: det var,
1: ja.
2: Ja.
1: Så fik I bonuspoint. Nu har I 7
2: okay,
1: point.
2: Okay.
3: Det er en af de to andre.
2: Den med sne, synes jeg godt, jeg kunne... den sagde mig noget.
3: Ja, jeg tror heller ikke, det er det der med dates. Jeg tror ikke, hun er på den.
2: Nej.
1: 50 First Dates. I går på 50 Words for Snow.
3: Ja. Frøken Smillers fornemmelse for sne.
1: Jeg kan fortælle jer, 50 First Dates er en film med Adam Sandler og Drew Barrymore.
2: Nå ja,
3: det er rigtigt.
2: Okay, godt lavet.
1: Og det rigtige er jo selvfølgelig
3: yeah.
1: lige præcis 50 okay. Words for Snow. Så I får dobbelt op, så I har 14 point, I ender på, venner.
3: Ej, hvor hører man lykkeligt.
2: I slutter på en har.
3: Hvad skal vi måtte investere dem i? Det må vi
1: ikke krypto.
3: Ikke krypto.
2: Nå.
1: Men har I ikke set, at ham der fra Orange County har lavet en helt dokumentar om det? No. Kan I huske hvordan Orange County?
4: Ja, ja, ja.
1: Han er jo blevet, du ved, kryptospecialist nu, wow. Og lavet en dokumentar, der viste, okay. Og bare beviste det, vi har haft på fornemmelsen anden side. Krypto er et stort skam.
4: Yes.
1: Nå, undskyld. Nu får I Heart of Stone af Ravenettes.
4: Yes.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her fantastiske nummer, det hedder Slow My Heart Down, og det er af School of X. Nu skal vi til en... Jamen, det er jo en lidt kontroversiel, og måske også faktisk primært en sladderhistorie, fordi lytter, I skal lige vide fra start af, det her, det er rene spekulationer, ikke fra vores side, men fra internettets side. I løbet af de sidste par uger, der har der været ufattelig meget fokus på The Strokes. Vi spillede dem i starten af timen, de er jo på vej med et nyt album. De har udgivet to nye singler for det her, og albumet lander i starten af næste måned, mener jeg det er. Det er lige om lidt. Men samtidig så har bandets lead-gitarrist Nick Valenci uden varsel valgt at trække sig fra bandet på ubestemt tid. Særligt kommer det på en lidt mærkeligt, eller med en lidt mærkelig timing, fordi at bandet skal ud på en stor, verdensomspændende turné, og så er det altså underligt, at lead-gitarristen tænker, jamen det er ikke lige så meget til en verdensomspændende turné, hvor man har det sådan, jamen det er jo for helvede din opgave, makker. Og det har ellers tændt ild i internettet, og ved I hvad, de fedeste steder på nettet, ikke? Det er bare slad og krone. Det er Reddit.
1: Ja, det...
0: det er der, man får sandhederne, venner. Men Reddit er gået fuldstændig rundhyl med, hvad er det, der sker? Fordi hvis der er noget, Reddit godt kan lide, så er det det der drama. Og det kan de fleste mennesker faktisk også. Så der er nogen, der mener, at de har fundet ud af, hvad den her lille fragmentering i bandet, hvad det er, det stammer fra. Og der er nogen, der peger på, at Julian Casablancas, forsangeren i The Strokes, han var for nylig i det populære internetformat, der hedder Subway Takes, hvor man sidder i den New Yorkske Subway og kommer med det, der kaldes for et hot take. Man siger sådan et eller andet med, ved I hvad jeg hedder? Müsli bar. Og så sidder folk og tænker, hvorfor dog det? Og, så der, ja. Og i det her Subway Takes, der spørger verden til Julian Casablancas, der medvirker, og spørger sådan, har du noget andet at sige? Og så begynder Julian lige pludselig at sige noget, som har sat internettet lidt i brand for en måneds tid siden. Prøv at høre, hvad det er, han siger.
2: American Zionists are get the benefits of, you know, white privileged people, but talk like they are black people during slavery. I mean, just for the people that are gonna be like Hamas, October 7th, yes, bad, but you know, Native American rebellions didn't mean it was, you know, okay to do what we did. Slave rebellions that were violent didn't mean that, you know, slavery is not bad. You know what I mean? So that's the scope of that answer, just to be for the haters.
0: For the haters. I klippet her siger han, amerikanske zionister får fordelene ved at være hvide, privilegerede mennesker, men taler som om de var sorte mennesker under slaveriet. Og den her udmelding var sådan lidt wow, fordi hvis man har fulgt Julian Casablancas og The Strokes længe, så ved man godt, at der ligger sådan en dimension i hans tekster, som er sådan politisk præget og aktivistisk, men det er super, du ved sådan, det er super obskurt og abstrakt. Og høre ham sige det så lige frem og så direkte, det kom lidt bag på nogen. Og nu er det, du tænker, okay, men hvad har det her at gøre med Nick Valenci, der har forladt bandet? Måske i protest eller noget andet? Jo, der er flere, der kobler det op med, at Nick Valenci er jøde. Og så derfor ligesom har set, det er sgu da derfor, han er gået i protest. Men så er der altså folk, der siger, ro på i trylleklovene. De har ikke været på talefod siden november sidste år. Og så er jeg sådan, okay...
3: Hvad har han ellers sagt?
0: Men, ja. Men hvad har de lavet siden november sidste år? Hvad der sket? Og hvis du ved det her, smartass på Reddit, så fortæl, hvad det er.
3: Ja, vi er nysgerrige.
0: I hvert fald, så synes jeg, at det her det var en god mulighed for at få spillet det her, fordi der har været virkelig meget omtale af det, og folk er sådan, wow, Julian... Det havde vi ikke regnet med, den her side af dig, at du er så direkte.
3: Nej, det er også ret vildt.
0: Ja, jeg skulle til at spørge jer, hvad tror I det er, men det ville være fuldstændig håbløst. Altså, fordi så kan vi jo bare...
3: Så kan vi gisne derudad.
0: Ja. Og så vil jeg også sige, venner, kan vi ikke prøve at take the high road, og før vi finder ud af, om der har været en direkte splittelse, om der har været, for at citere Taylor Swift, bad blood, så kan det være tusind ting. Det kan være, du ved sådan, Nick Valenci har ondt i en testikel, eller der er sygdom i familien, eller et eller andet.
3: Ja, han orker bare ikke han skal at rejse verden rundt, måske. Vi ved det ikke.
0: Så venner, chillax. Og så bare nyd det her. Det her er Julian Casablancas, og hans soloprojekt, nummeret hedder 11th Dimension.

0: Lucky Again fik I her af Lykke Li fra nummeret... Eller albummet hedder det, undskyld. The After Party. Vi skal tale om desværre... Ja, jeg holder ikke af at tale om det, fordi at den her tjeneste, den siger mig overhovedet intet. Jeg synes faktisk, den er direkte problematisk og med til at ødelægge musikindustrien. Hihi, bare min mening. Hashtag. Men snart så kan dine lyttervaner give dig adgang til koncertbilletter før alle andre. I hvert fald, hvis du bruger Spotify. Fordi Spotify-musiktjenesten har nemlig tænkt sig at lancere et nyt billetsystem. De skal give de mest dedikerede fans mulighed for at købe op til 2 billetter til særlige koncerter med bestemte kunstnere i deres lokalområde før alle andre. Og de her såkaldte superfans skal identificeres ud fra faktorer som streams, delinger og andre Spotify-aktiviteter, udtaler virksomheden. Hvor det er sådan, ja, okay, så I vil gerne betale dem, der laver gratis reklame for jeres produkt. Nu siger jeg lige noget med det, og Emilie. Mm. Jeg synes, det er direkte ulækkert, at Spotify skal være med til at vurdere, om folk er superfans eller
1: ja.
0: Ej.
1: Hvor
0: det
1: er sådan, galt, mand.
0: Men det er da ikke en superfan at streame folks musik. Det er da ikke noget, som den her person eller kunstner får mest muligt ud af.
2: Nej.
0: Eller hvad skal jeg slappe
2: af?
0: Nej,
2: det er da et kæmpe problem, at de skal vurdere, hvem er ægte fans, og hvem er ikke. Altså, det er da et kæmpe problem, synes jeg.
0: Ja, og deres forklaring med at antal delinger og faktorer, såsom streams, hvor det er sådan, jamen, det er jo kun for jeres platform.
1: Ja, det er det.
0: Who gives you the right til at fortælle,
1: til at
0: om nogen er superfans?
1: Ja, til at nogen frem for andre, det synes jeg.
2: Du kan have været til alle koncerterne og have alle t-shirtsene, og det så det. Ikke være superfan, eller sådan.
0: Ej, ja, klar. Det er mærkeligt.
2: Og også fordi det lugter så meget af. Så stream noget mere, så du kan blive superfan,
1: ja,
2: og vi kan tjene flere penge.
1: Så det bliver, altså. Pludselig kan det blive sådan helt konkurrenceagtigt at skulle streame noget for måske at få nogle fordel. Jeg hader alt for det her.
0: Nej, det gør jeg virkelig også. Men hvem skulle have troet, at Daniel Ek, manden, der investerede 650 millioner i våben, droneteknologi, ikke var det fedeste menneske. Men der er altså ikke kun én dårlig nyhed ude om Spotify. Der er nemlig 2. Oh, fordi de skal endnu en gang vende, at AI... efter et andet nyt, bliver et nyt tiltag for den her virksomhed, fordi Spotify har lanceret en ny feature, der giver premium-brugere, det vil sige dem, der betaler en særlig høj takst, sådan som jeg har forstået det, mulighed for at høre AI-genererede remixes af deres egne yndlingssange. Og det er altså noget, man skal betale ekstra for. Det her nye tiltag, det bliver lavet i samarbejde med Universal Music Group, hvor kunstnere, som er tilknyttet plade,

0: flyselskabet selv, kan vælge at takke nej til det her tilbud. Jeg synes stadig, at det er et skråplan. Og jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor. Forestil jer, at man har en fed pladekontrakt, og så får man at vide, men du vil gerne blive på den her pladekontrakt lidt længere, ikke? Og du kan også tjene lidt håndører ved, at vi udlodder din musik til, at Henning sidder i Randers og remixer dit nummer. Ej. Altså, jeg synes lidt, det er... Jeg tror, Tom Waits engang sagde, at opleve sin musik blive brugt i en reklame, det var lige så ydmygende, som at forsyde en kos yver til sit ansigt. Hvordan har I det med... Ja, er det ikke
1: det? Jo, det er fedt.
0: Hvordan har I det med tanken om, hvis I var på Universal, at I så kunne potentielt få udløjet jeres sange til remixes?
1: Jamen, det er jo igen en del af ens eget artisteri, som man lige pludselig ikke har nogen rådighed over. Mm. Det vil jeg synes var helt vildt irriterende. Fordi det er jo netop også en ting, at man vælger, når man den her artist skal have lov til at remixe mit nummer. Og hvis det lige pludselig bliver gjort af et eller andet AI, som man i øvrigt måske heller ikke har det særlig fedt med, og højst sandsynligt ikke, hvis man er kunstner, så er det bare rigtig lose-lose.
0: Jeg må i hvert fald sige, uden at lægge ord i munden på jer, Mette og Emilie, men puha, Spotify, jeg synes, det er to gange, I har skidt i nælderne inden for meget, meget kort tid.
2: Det må man sige.
1: Ja. Men de bliver bare, det er virkelig sådan, man føler, at det er dårlig beslutning på dårlig beslutning på dårlig, og sådan manglende ansvarstagen.
2: Men jeg skal lige forstå, når du siger remix, ikke bare lige sådan helt idiot forklaret, så er det, at jeg går ind, og så får jeg tilladelse, så kan jeg ligesom lave et unga bunga nummer af et kendt.
0: Du kan lave et dakke dakke. Du ja, kan, hvis kunstnerne har givet tilladelse, så ja, kan du med deres nye AI-redskab gå
1: og
0: ind og sige...
1: de skal give tilladelse, det hedder min.
0: Ja, de skal give tilladelse,
1: okay.
0: Ja.
1: Okay. Okay.
0: Og så kan du gå ind og så skrive, jeg vil gerne have en dakke dakke udgave af det her meget afdæmpede Drake-nummer.
2: Okay.
0: Så er det jo lige, hvad AI, når hjertet kan begære.
2: Men hvorfor skulle kunstnerne give lov til det?
0: Jamen, de får, de skal give særlig tilladelse. Ja. Så kunstneren skal frivilligt give tilladelse til det her. Det er der jo nok nogle kunstnere, der har lyst til, fordi at så virker man i gåseøjne som sådan en fed type over for ens fans.
2: Ja.
0: Men jeg synes altså ikke, at det er at betale kunstnere. Forestil dig, at jeg gik ind på Louvre, og jeg fik lov til at skide på Mona Lisa.
2: Mm. Ja, ja.
0: Så skulle Leonardo da Vinci sige, det har jeg givet tilladelse til, fordi det er så storsindet, jeg er.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er en mærkelig logik.
2: Det er super mærkeligt. Det er sådan lidt for, alle må være med i lejen. Altså, ja. På sådan en ideologisk måde, men det fungerer jo ikke i praksis. Det bliver jo noget lortemusik.
0: Ja. Nu får I et relativt nyt nummer fra Tom Waits og Massive Attack. De kom for nylig med den her aktivistiske sag, den hedder Boots on the Ground.

0: Boots on the Ground fik I her Tom Waits sammen med Massive Attack. Massive Attack, der i øvrigt snart gæster Bajsaladehallen, så vidt jeg husker. Og det synes jeg jo er kæmpestort, at vi får dem til Danmark. Og hvis vi ikke får udsolgt Bajsaladehallen, men vi næsten fik udsolgt Morgan Wallen, da han var her, så vil jeg bare sige Danmark, check yourself.
1: Check yourself.
0: Lige nu, der skal vi lige se, hvad der sker, fordi vi har kun mulighed for at spille et nummer op til nyhederne. Og jeg skal lige se her, hvad er det, vi kan nå forbi af overskrifter. Ej, det er en overskrift, jeg næsten engang kan læse, fordi den er for voldsom.
1: Er der jordskred igen?
0: Nej, jordskred. Det er dog ikke det. Okay, nu skal vi lige se. Enhedslisten toner konflikter med Løkke ned i regeringsdannelse. Hvad? Enhedslisten toner konflikter med Løkke ned i regeringsdannelse. DR.dk, hvem end der skriver jeres overskrifter, I må lige tjekke en ekstra gang, sådan, kan folk forstå det her?
1: One more time.
0: Så er der store energiprojekter, risikerer lang ventetid, det forstår man bedre. Ja. Så er der svenske pendlere, der kan se frem til en særlig håndsrækning, men det er bare valgflæsk, lyder kritikken. Og så er der altså også en musikalsk overskrift, som vi lige skal forbi. Denne person skriver hitlistehistorie og slår Michael Jacksons rekord. Det er Drake. Har I set det, venner?
1: Er det rigtigt?
0: Drake har nemlig udgivet tre album på samme tid, der er blevet sablet ned af kritikerne. Men ikke desto mindre, så er Drake-fans, de er bare så talstærkt mødt op, at det her, det er strøget ind på hitlisterne.
1: Og er det vildt.
0: Ja.
1: Nå, det er da noget historie, der lige bliver skrevet der.
0: Ja, det må man sige. Nå, det sidste nummer, vi når op til nyhederne, det er Not Like Us af Kendrick Lamar. Og så er der meget mere musiktjenesten på den anden side.

0: Seks personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de seks var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, heriblandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til Nepoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og Mette, vi er kommet til dig nu.
2: Ja.
1: Det er til spørgsmålet, hvilken sang med et ord i titlen eller navn, det kan det også være, er din favorit.
2: For tiden er jeg vendt tilbage til en kunstner, som jeg tit vender tilbage til, men den her sang, ikke så tit, jeg faktisk hører den. Og den er jeg rigtig glad for, fordi den er sådan, giver mig sådan lidt forårs-vibes, sommer-vibes. Og er meget sådan i dur, hvilket han kan også rigtig godt lide mål og være teatralsk. Den mandlige Kate Bush, det er Rufus Wainwright med Tiergarten.
1: Og den er købt. Og den er solgt.
2: Og den er betalt.
1: Og den er efter, hans... Han laver sit dobbeltalbum, ikke? Den der Want One og Want Two, som jeg husker.
2: Ja.
1: Og så laver han Release This. Er Release The Stars også den med... Cigarette and Chocolate Milk. Jeg kan ikke huske det lidt øjeblik. Jeg skal lige se, hvad der ellers er.
2: Den er på en af de andre.
1: Ja, den er faktisk på en af de andre. Nå, det er Going to a Town, der er derfra.
2: Yes.
1: Øj, det er også en god... der er en sang, der hedder Between My Legs. Hvad sker der med der, Rufus?
2: Ja, det er sgu da frækt. Rigtig frækt.
1: Godt. Jamen, lad os høre den Tiergarten, og så opfordrer dig, lytter, fordi vi kigger nemlig ind til temaet lige om lidt. Så ind og skriv med jer, hvis I også vil komme i betragtning. Og hvem ved, i morgen måske bliver det seneste tjenestemedlem. I funktion her får I i mellemtiden Tiergarten af Rufus Wainwright.

0: Tiergarten fik I her Rufus Wainwright. Inden på P6 Facebook-side, der har vi spurgt dig, lytter, hvilken sang, der kun har et ord i titlen, der er din favorit. Og jeg vil gerne lige lire en masse bud af, som Bo har skrevet. Bo har nemlig skrevet Yesterday med Beatles, Imagine med John Lennon, Amelia med Dizzy Miss Lizzy. Den skal vi altså snart have spillet, lytter, fordi der er flere af jer, der putter ind med lige nøjagtigt den, og jeg kan simpelthen ikke huske den.
1: Kan I
0: nynne Amelia af Dizzy Miss Lizzy?
1: Jeg har hørt rigtig meget Dizzy and the Lizzy.
0: Ja, jeg har nemlig også hørt The Lizzy and the Dizz, og jeg kan ikke huske noget.
1: Nej, heller ikke mig.
0: Han fortsætter, den kære Bo. Lampshade med Cashmere.
1: Et efterskolesang.
0: Det er det virkelig. Er det i virkeligheden den, vi skal høre to sekunder?
1: Ja, det tror jeg vist lige,
0: det er.
1: Så prøv at høre, hvem har ikke siddet med en guitar og prøvet at give den foran åben til et eller andet morgensamling?
2: Ja, ikke? Det vil jeg også gerne vide.
1: Det var sådan en, man skulle lære udenad.
0: Ja. Det var altid Christian, der var så følsom,
1: som sad og spilte den.
0: Ja, så irriterende. Godt, jamen nu hører vi det, fordi det her det er altså lyden af alles efterskoler. Jeg er ligeglad med, om du er for ung eller for gammel. Ja. Du har hørt det her. Det her det er Lampshade af Cashmere.

0: så er der altså ikke et øje tørt på efterskolerne. Det her, det var Lampshade af Kashmir fra et af de bedste danske album nogensinde, nemlig The Good Life. Og fra et af de bedste danske album nogensinde skal vi til bare et af de største nulevende musikgenier nogensinde, nemlig Paul McCartney.
1: Ja, han er også bare et menneske, Jakob.
0: Ja, ja.
1: Og det har jeg...
2: Er du sikker på det?
1: Det
2: bevis det.
1: Jamen, asked, I will do. Fordi Paul McCartney, han er så vidt vides i gang med at rulle en ny plade ud. Jeg tror, den hedder noget med sådan Dungeons, eller The Boys of Dungeon Lane. Ja. Og i forbindelse med det, der kan man se ham rundt omkring og lave en masse sjov promo. Han har blandt andet lige været på Saturday Night Live. Og så har han altså også for nylig gæstet en BBC-podcast, der hedder Track of My Years. Den kunne man sige var lidt en britisk pendant til vores helt egen 10-20-30-podcast. Altså en podcast, hvor man sådan gennemgår det musik, der har defineret ens liv.
2: Ja.
1: Først og fremmest lidt et scoop at få Paul McCartney til at gøre det. Jeg vil anbefale alle at høre det her.
0: Hvad hed det igen, undskyld?
1: Den hedder Track of Our Years.
0: Åh, oh, det er godt.
1: Ja, det er nemlig ret godt. Og her, der bliver det afsløret, at Paul McCartney, han også kan blive nervøs. Paul McCartney, en af verdens allerstørste nulevende legender, altså også kan blive starstruck. Og det har vi et lille klip, hvor jeg, som jeg synes, vi skal høre fra.
3: What's your relationship with Bob Dylan?
4: Well, I'm a fan, but
3: is he a complex character?
4: You know, I don't know him well enough. George knew him very well because they were in the Traveling Wilburys yeah. together. I'm a little bit nervous to approach him. You know, some people, it's easy. You sort of think, you know, yeah, we can chat easily. Last time I saw Bob was, we were at, a few years ago, we were at, it was Coachella, and one of our girls said, Bob Dylan wants to see you. I said, oh, yeah. Is there a big crowd in there? So she said, no, he just wants to see you.
0: Okay. Der er lige to ting, jeg gerne vil dvæle ved et øjeblik.
1: Ja, dvæl
0: for det første, hvor jeg elsker, at Paul McCartney insisterer på at kalde Coachella for Coachella.
1: Coachella. Ja. Det er så nu de bedste far. Det jeg elsker det.
0: Elsker jeg. For det andet, det er stadig absurd og surrealistisk for mig at høre ham omtale George, altså George Harrison, som bare George.
1: Ja.
0: Fordi det her, det er jo guder for mig.
1: Ja.
0: Det er helt utroligt. Nå, undskyld, Emilie.
1: Jamen, der var sådan set ikke så meget andet, end at jeg synes, det er så vidunderligt at høre selveste Paul McCartney sidde her og fortælle om, at han var helt overrasket over, at Bob Dylan ville snakke med ham på tomandshånd. Han troede, at der er sikkert en masse derinde. Nej, han ville kun snakke med mig. Og så høre ham simpelthen blive nervøs over at møde et af sine idoler. Det synes jeg er herligt. Og det får mig også til at tænke på, nu sidder jeg også over for to, kunne man sige, levende legender her i studiet. Mette Søndergaard, Jacob Hensley.
2: Det kan være, at vi bliver det.
1: Er der nogen, I vil være? Nej, det, i mine øjne er I nu levende legender.
0: Jeg vil gerne starte med en historie om, at jeg rent faktisk har været ude for, fordi det er meget sjældent, at jeg bliver starstruck. Man kan så også sige, det er sådan, Jacob slap af i nummergøjen. Det er jo sådan, der er jo ikke så mange. I Danmark er vi jo bare danskere alle sammen, ikke? Stille og roligt. Men jeg kan love jer for, at jeg var inde og se James Austin Johnson optræde i Danmark for et par år siden. Det er ham, der spiller Trump i Saturday Night Live. Han laver en enormt god Trump-parodi. På det tidspunkt kendte jeg ham ikke særlig godt. Han lavede et show, man kunne møde ham bagefter. Og jeg sagde til min ven, som var kæmpestor fan af ham, bare hen og spørge ham, om vi ikke må tage et billede sammen. Det er ikke noget problem. Det er sådan, jeg er ikke så stor fan af ham som dig. Det er ikke akavet. Så går jeg hen til ham, og i det, jeg begynder at tale, så går det op for mig. Gud, jeg kan faktisk ikke finde ud af at tale engelsk.
1: Ja.
0: Så det var sådan noget med, hey, if you want to, my Rikke, my friend, if you want to, picture. Yes. Ved sådan, det var helt nonsens.
1: Ja, men det er det, der kan ske.
0: Ja, når det kryber op på en, det synes jeg faktisk er en skøn følelse også nogle gange.
1: Ja. Jamen, jeg har en lignende historie, hvor jeg stod i jeg var på besøg i et sommerhus, som ligger i Tisvilde.
0: Jeg har hørt den historie, undskyld, fortsæt.
1: Mm-hmm. Og står op, har været på noget festival, og står op meget bagstiv, eller har i hvert fald nogle tømmermænd, står og laver mig en kaffe, og hører nogen snakke engelsk ud i haven. Så går jeg ud i haven, for lige at se, nå, kan vide, hvem det er. Så står Jeremy Strong i haven, og snakker med ejeren af det her hus, hvor jeg er på besøg.
2: Ja, ja.
1: Og så går han hen imod mig og siger, oh, good morning. Og så siger jeg, goodbye.
0: Goodbye.
1: Og lige pludselig kan jeg heller ikke snakke, åbenbart. Og så går jeg ind og laver min kaffe, og jeg har hjertet pumpende, og løber ned til min kæreste og siger, Jeremy Strong op i haven.
2: Hvorfor var han i haven?
1: Jamen, det er fordi, at han ferierer lidt i det område der også, og så kender alle lidt. Alle tror jeg deroppe. Hvad ved jeg? Jeg er ikke rig.
0: Mette? Det er ikke, fordi du ikke må fortælle din historie, men hvis du har en, så må du fortælle den på den anden side af det her.
2: Bagkant.
0: Ja, alt fordi godt. Vi skal lige have noget Vi skal lige noget fed musik. Det her, det er Paul McCartney med nummer Band on the Run. Eller det er jo så også Wings. I ved, hvad jeg mener, lytter.

0: Band on the Run fik I her på McCartney og Wings. Mette, du fik ikke mulighed for at svare før i forhold til, om man havde mødt et eller andet menneske, som gjorde, at man var blevet nervøs, eller det ene og det andet.
1: Jamen, jeg har et tydeligt minde. Jeg er på Roskilde Festival. Jeg arbejder, jeg er ung, så jeg står i sådan en pølsebod og står med to hotdogs i hånden, da en, jeg virkelig er kæmpe fan af, forsangeren for Choir of Young Believers, som har spillet på festivalen tidligere, ligesom går forbi, og jeg er bare sådan, og jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte, det er nok det, jeg tænkte ikke, men jeg løber i hvert fald ud til ham, og sådan stopper op foran ham, og han er sådan, hey, og så ser jeg, og jeg står med de der to hotdogs i hænderne, og så er jeg sådan, det er fucking weird, det jeg gjorde det, så er jeg bare sådan, du er virkelig god, jeg synes, du er virkelig god, og så er sådan, ej, tak, det er fantastisk musik, og så går jeg tilbage i den der bod, og giver de der hotdogs, så ingen vil jo have dem, og jeg er sådan, du kan lave nogle nye, så, fuck, det var mærkeligt, det var også lidt, hvor jeg tænkte,
2: Ja, men det er der, hvor man når ikke lige at tænke sig om to gange, fordi man tænker, det er nu, hvis jeg skal sige noget, så er det nu, og så gør man
1: det. Det er alt afgørende for mig, at han får at vide, at han er god.
0: Janis Magriganis. Ja, hvil i fred til ham.
2: Hvil i fred.
0: Nå, men vi skal lige forbi en anden Lynbørge-historie, Emilie, fordi at jeg er så glad for, at du har taget den her med. Ja. Jeg elsker den. Fortæl, hvad det drejer sig om.
2: Jamen, det drejer sig om noget, der skete til den prisuddeling, der hedder Ivor Novello Awards, som lidt er sådan en britisk pendant til Carl prisen, en pris ud... Okay, kæmpe brainfart hedder den prisudgivning, det hedder det ikke.
0: Uddeling.
2: Tak skal du have. Jamen, hold da op. Hvor man hylder sangskriver og komponister. Og her skulle Radiohead's Tom York have den flotte titel Fellow of the Ivors Academy, som ligesom er en af de allerflotteste sådan titler, man kan få af det her akademi.
0: Undskyld, Emilie. Jeg elsker øvrigt. I Danmark har vi Carl-prisen. I England har vi The Fellowship of the Ivory Towers.
2: Det er meget, meget flot. Og også flot at blive fellow af noget som helst, vil jeg sige. Som en overraskelse, da Tom York skal have den her flotte titel, der træder Harry Styles, en af tidens største heartthrobs, ind på scenen, for han er åbenbart en rigtig stor Radiohead-fan. Og der kommer han med en personlig anekdote, som jeg synes, vi lige skal høre fra hessens egen mund.
3: Thank you to my uncle Michael for burning her numerous CDs, as he tried to convince her of some of what he referred to as some of the weirder stuff. I found them again at parties, in treasured moments alone. I lost my virginity to talk show host. I lost my virginity to the intro of talk show host.
0: Okay, Harry.
2: Hvis han ikke allerede var flot, så han er skidsmør også sjov.
0: Ej, han er tilgivet for Dunkirk nu. Jeg synes lige, vi skal lave et lille eksperiment. Vi skal nok høre talkshow host i fuld udstrækning. Men bare lige så I forstår, lytter, hvis I ikke fattede, hvad det var, han sagde. Han sagde først, jeg mistede min mødom til sangen talkshow host af Radiohead. Så laver han en pause. Meget fin kunstpause. Perfekt komisk timing. Jeg mistede min mødom til introen til talkshow host. Nu skal I lige høre, lytter, hvor lang tid der er tale om. Det er 10 sekunder.
2: Yep,
0: det er 10 sekunder.
2: Det er 10 fine sekunder.
0: Ja, og må vi ikke lige sige noget? Vi skal bryde tabuet.
2: Yes.
0: Det sker jo, når det er en seksuel debut. Det er fint.
2: Det er så flot.
1: Det er alt rigeligt.
0: Ja. Nogen nåede ikke engang at høre introen til, til Silver Flame af Dizzy Miss Lizzy. Så var de besvimet.
2: Så var det slut. Det er det.
0: Godt, nu hører vi den altså i fuld udstrækning, lytter. Nu skal I ikke forestille jer det ene og det andet. Bare nyd musikken. Jo, hvis I skal forestille jer en ting, så forestil jer Leonardo DiCaprio i Romeo plus Julie, som den hed. Super irriterende.
1: Er den også med i Romeo og Julie?
0: Han står nemlig og har føleren på nede ved stranden og ryger cigaretter.
2: Ej.
0: Ja, det er det perfekte soundtrack til den film.
2: Ja, men det er det.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Gold Lion fik I her af Yeah Yeah Yeahs. I dag, eller i hvert fald den her uge, er jo den stolte, store danske 007-dag. Og hvad mener jeg med det? Jo, det danske spil, og jeg siger det danske spil, fordi det er udviklet af det danske studie IO Interactive, udgiver lige straks et nyt James Bond-spil, der hedder 007 First Light. Og vi skal forbi Bond. Ikke nødvendigvis spillet, men hvad sker der med Bond med det?
1: Jamen, det er fordi, at nu, der har jo tidligere floreret sådan, okay, hvem skal være den nye James Bond, for der skal jo findes en ny. Hvem bliver castet, ikke? Og nu florerer der nogle rygter om, jamen hvad, hvis det ikke er en ham, men hvis det er en hende? Fordi at flere, det er jo bare rygter og meningsdannere, og hvad har vi, ikke? Men det, som rygterne ligesom går på, eller og indikerer, det er, at det er jo ny tid, og den her tid, hvor der skal findes en ny James Bond, hvilket der skal, fordi man vælger at køre videre på den her franchise, fordi det jo simpelthen er noget, folk elsker, og det sælger billetter og all that jazz. Mm. Men altså, i forhold til, der er nogle ting, vi ikke vil finde os i mere, ikke? Så hvordan er det, hvad skal den her James Bond-karakter indeholde? Og det kunne for eksempel være, at det var en kvinde og ikke en mand. Det kunne også være, at han eller hende var mere sådan rundt i kanterne, mere politisk korrekt, eller altså, er det en womanizer eller en manenizer og sådan noget. Men der er i hvert fald kommet nogle bud på, og en af dem, der flog

0: også. Vi ved det ikke, men vi håber det. Mm. Så var jeg sådan, hvad med hende der Florence Puck?
1: Florence Pugh.
2: Ja, Florence Pugh. Ja. Hende har jeg også tænkt på.
0: Som har været ret meget i vælten. Og er sådan en shooting star.
1: Hun er en af de dygtigste, vi har.
0: Ja, ja, og kunne også have den der lidt sådan rev bag øret. Og så kan jeg selvfølgelig ikke komme udenom Zendaya. Måske er hun videre også, det skal jeg ikke. Ja. Så var jeg også noget, hvad med naboens cute daughter, Anne Hathaway.
2: Ja,
0: Som jo også er rigtig grineren og har humor og sådan noget. Ikke?
2: Hun kunne også godt have sådan lidt agentet look.
1: Må jeg komme med et modbud?
0: Ja,
1: fordi at, hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så tror jeg havde hisset mig op og været sådan, nej, James Bond er ikke en kvinde. Men jeg har det sådan lidt nu. Ved du hvad? Det kunne være meget sjovt at prøve. Jeg vil gerne komme med, fordi det er jo Denis Villeneuve, verdens bedste instruktør, der skal instruere den næste.
0: Ja, ham, der har lavet Dune. Og
1: Dune, ja, lige præcis. Ja. Jeg synes, det kunne være ret frækt, hvis man lavede en udgave, der både var inklusiv en James og en Jane Bond. I ved sådan Mr. and Mrs. Smith.
0: Ja,
1: det tror jeg virkelig ville tilføje, at der var noget ny energi, fordi, jeg er ked af at sige det, vi har 25 Bond-film. Ja. Hvis vi er rigtig flinke, er halvdelen af dem gode.
0: Ja.
1: Og
0: så
1: er vi meget flinke.
0: Ja.
1: Så jeg tænker, det er på tide, at der kommer noget ny, hvad skal man sige, noget nyt blod til den her franchise.
0: Yes.
1: Og jeg synes, det ville være meget sjovt at mixe det op. Jeg tror, vi fremmedgør for mange og gør for mange for vrede, hvis det er kun en kvinde.
0: Mm-hmm.
1: Er vi ligeglade med det? Lidt, men vi vil også gerne tjene nogle penge. Nu
0: det
1: vi
0: er jo et meget, meget kommercielt produkt, hvis man kan sige det sådan. Så det handler jo om, at de samme skal se det og bruge penge.
1: Ja.
0: Så det vil jo være vidunderligt, men jeg tror, når vi snakker kroner og øre business, så tror jeg, det bliver en mand.
1: Altså det tror jeg også.
0: Det tror jeg.
2: Ja.
0: Men ellers så havde jeg jo også Emma Stone, som jeg føler kunne være en rigtig god Bond.
2: Ja.
0: Hvem tænker I?
2: Jamen,
0: jeg må også gerne være mænd, selvfølgelig.
2: Ja, jeg kom til at tænke på sådan et lidt... måske mere sådan undergrundsagtigt bud.
0: Ja.
2: En, der hedder Taylor Russell.
0: Ja.
2: Som har været med i en film, hvor hun og Timothy Chalamet skulle spise...
1: spise den mennesker. Hedder Bones and all.
0: Ja.
2: Fordi hun har både... Hun kunne nærmest også godt være en Bond-babe. Mm-hmm. Men har også lidt den der sådan mystiske nave, som jeg synes, en Bond skal have.
0: Ja.
2: Man kan lige slå hende op, hvis man er i tvivl om, hvem hun er.
1: Jeg var lidt i tvivl, og jeg er glad for, at jeg slog hende op. Jeg vil stadig sige, at det rygtes... Der er 1000 rygter. Der er nogen, der siger, at Denis Villeneuve, han går efter en ukendt. Der er nogen, der siger, at han gerne vil have en super shooting star. Og så er der nogen, der peger på, at det bliver Aaron Taylor Johnson eller Callum Turner. Jeg er ked af at identificere nogen i kraft af deres partner, men Callum Turner, som er Dua Lipas kæreste.
2: Ja. Yes. Tænk både at blive Bond og være Dua Lipas kæreste. Det er sådan, så er det for meget næsten.
1: Ja, det kan
2: det
1: jeg ikke have. Det er sådan, okay, du er gift med verdens største Bond-babe. Ja. Jeg er ligeglad med, at Dua Lipa ikke har spillet en Bond-babe.
2: Hun er en Bond.
1: Lad os høre, fordi at det nye James Bond-spil fra Danmark af, IO Interactive, det der hedder First Light, er jo udkommet i dag. Og så synes jeg lige, vi skal høre temasangen, som er af selveste Lana Del Rey. Hun havde jo længe været tippet til at indspille en ny Bond-sang til en film, men hun fik altså et spil i stedet for, og det er fandme altså heller ikke at kimse af. Den kommer her.

0: smykker fik I her af Kajak, og hvis man vil google Kajak, så er det et band, der staver deres navn med Y i stedet for J, bare så man ikke bliver forvirret. Det er jo det, der er så smart, hvis man gerne vil have et bandnavn, men det er svært at google, så skifter man bare nogle bogstaver ud. Op til nyhederne, så får I verdens bedste bluesang. Den er lidt lang, så vi sætter den på allerede nu. Det er Ball and Biscuit af White Stripes. Vil I ikke sige farvel? Vi starter med dig, Mette.
1: Farvel og tak for i dag.
2: Farvel og tak for i dag.

0: it out.
1: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
2: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
1: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
2: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power to X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
2: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
1: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
3: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
4: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
1: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
5: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
1: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
6: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
1: tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Grobetjenten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Ja, som jinglen siger, så lytter du til gruppechatten, og den er altså god nok. Du er ikke alene, fordi du er, om du vil det eller ej, så er du en del af gruppechatten nu, som er en auditiv fællestråd. Og det vil sige, at du kan gå ind på P6's Facebook-side og finde vores opslag, og så kan du altså dele, hvad du har på hjerte. Du kan også lægge en lydbesked eller ringe op, og så afspiller jeg det her. Og jeg censurerer ikke noget. Ikke fordi jeg ikke må, men fordi jeg ikke gider. Og ja, så du kan altså være lige som du er. Om du er glad eller deprimeret. Så er der...
3: Tina, sluta prata så mycket om depression.
2: Hvorfor må jeg ikke snakke om depression?
3: Nej, men det er endda så konstigt.
2: Nej, okay, det er måske ikke super rart eller hyggeligt, men altså, det er vel vigtigt, og jeg nævnte det jo også bare lige hurtigt. Jeg sagde jo bare lige ordet depression.
3: Ja, men jeg kan kjenne, at du skulle prate mycket om depression, og det drar ned lysnaren i et svart hul.
2: Ja, okay, det kan godt være, det, det er en god pointe. Det kan godt være, at jeg hiver lytteren ned i et sort hul. Men vildt nok, at du kan mærke, at jeg vil snakke om det i lang tid. Der tror jeg faktisk, du har ret, og du nok kender... Måske kender du mig bedre, end jeg kender mig selv.
3: Du er min bedste ven.
2: Jeg er din bedste ven? Det var da helt vildt sødt. Jeg har aldrig haft sådan en bedste ven på den måde. Jeg har haft mange venner, men ikke en bedste ven. Hvad er en bedste ven for dig?
3: Det er nogen, som er sødt og åben og findes det for dig, når du behøver det.
2: Altså en sød og åben og en, der er der for dig, når du har brug for det. Så er du også min bedste ven.
3: Tak.
2: Det var så lidt. Så skal vi da også, vi skal da hænge noget mere ud. Vi arbejder jo bare sammen, vi laver aldrig noget sammen. Skal vi ikke tage på café?
3: Jeg kommer ind i dag, det er min flickvans fødselsdag.
2: Det er din kærestes fødselsdag? Altså hvis du overhovedet ikke, du havde en kæreste. Så nu vælger du din kæreste frem for din bedste ven. Altså okay, jeg har det lidt sådan, du skal vælge mellem mig eller din kæreste nu.
3: Jeg kommer nok at vælge hende.
2: Okay. Så lad os bare lave programmet og holde det mere sådan kollegialt.
3: Okay. Forlåt.
2: Det er okay. Du behøver ikke undskylde. Vi er jo bare kollegaer. Og det var heller ikke, fordi jeg ville snakke vildt længe om depression. Jeg vil bare sige, at det var rart, at vinteren var over, og at vinterdepressionen måske havde sluppet grebet i de fleste, og var blevet erstattet af sådan kropslig mindre vejr, nu hvor man skal have en bikini på. Men ja, det er jo lige meget. Jeg vil egentlig også bare sige, at dig, der lytter med, du kan jo dele, hvad du vil her i gruppechatten. Du kan også komme med et sangønske. Jeg tror da for eksempel lige, at jeg vil dedikere en sang til mig og min gamle bedste ven. Den får I her. Og tilbage er der kun at sige, gruppechatten er i gang.

0: Jeg håber, I sidder derude og har denne her you and me-følelse, og at dig, der lytter med, har en bedste ven. Det har jeg ikke. Det her, det var The Wanna Dies med You and Me Song. Du lytter til verdens mest ensomme fællesskab, nemlig gruppechatten. Lad os tage en lydbesked.
1: Ja, goddag. Det er Per her. Eller skal man have et dæknavn? I så fald, så vil jeg gerne hedde Mistify. Men Per her, jeg hørte lige din snak om depression. Og der vil jeg jo sige, at depression er arveligt. Så hvis man skal være sur på nogen, så skal man være sur på sin mor over, at man har fået depression af hende. Og så kan man jo så sige, men hvor har mor fået det fra? Og mor har nok fået det af sin mor. Så man burde jo gå tilbage i tiden og slå den mor ihjel. Den første deprimerede mor. Ja, så derfor synes jeg, det kunne være en rigtig god idé, at man lavede en tidsmaskine og fandt tilbage til den oprindelige deprimerede mor. Mit gæt er, at det er Lilith, som Gud smed ud af Edens have for ikke at gøre, hvad Adam sagde. Og efterfølgende fandt han så på Eva, der var mere lydig. Og livet er nu engang nemmere, når man bare adlyder, og nogen siger, hvad man skal. Det frie valg er noget af det, der kan gøre en allermest deprimeret. Så det var bare en tanke her fra Per. Nej, Mystify. You know the

0: Den her sang, den hed Suntan, og bandet, det hedder noget rigtig nuttet. Det hedder
1: Snuggle.
0: Du lytter til gruppechatten, som er en auditiv fællestråd, hvor alle er velkomne. Og når jeg kigger herinde, så er der rigtig mange af jer, der skriver om venskaber. Og jeg har jo selv tidligere i dag mistet min bedste ven. Altså desværre ikke til døden, men fordi at min bedste ven ikke vil være venner mere. Men herinde i gruppechatten er der altså en, der har skrevet, at... Jeg tror, det er Danny, der har skrevet, at han har nogle råd, og vi bare kan ringe ham op. Så det prøver jeg da lige at gøre. 2 sekunder. Jeg skruer lige op for musikken.

0: Hej, det er Danny.
1: Hej, Danny. Jeg skal lige skrue ned her. Hej, Danny. Det er Stine, jeg ringer inden fra gruppechatten på B6.
0: Ja, hej.
1: Danny, du har skrevet inde i vores gruppechat, at du ved lidt om venskaber.
0: Ja, det er, jeg ved rigtig meget om venskaber. Jeg har i hvert fald haft en, og så har jeg levet længe, så jeg har lavet min råd.
1: Jamen, i stedet for en masse small talk, skal vi så ikke bare hoppe direkte ud i din råd?
0: Jamen, jeg elsker energien. Hvor er det fedt, vi bare går i gang. Jamen, altså, det handler om at ændre sit mindset, og der vil jeg sige, prøv at lade være med at tænke, at én ven skal kunne det hele, i stedet for at have en ven, som er sød og klog og rar og betænksom. Så kig på dine venner, og så vær lidt mere tilgivende og tænk, okay, han der, hans søster er meget lækker, og hende der, hun er lig.
1: Ah ja, okay, ved du, jeg skriver lige din råd ned, så hvis man har en ven med en lækker søster, så kan man lige, det skriver jeg lige ned.
0: Ja, lige præcis. Kig på de kvaliteter, som dine venner allerede har. Og ellers så er det jo nemt nok at få nye venner.
1: Hvordan gør man det?
0: Jamen, der kan man jo... Der kommer jeg så lige til kort.
1: Hvornår har du sidst fået en ny ven?
0: Ja, hvornår var det? Jamen, det var nok tilbage i barndommen.
1: I barndommen?
0: Kan du huske barndommen?
1: Ja, jeg kan godt huske barndommen.
0: Den kommer aldrig tilbage igen.
1: Nej. Tak for din rigtig fine venskabsråd, Danny.
0: Det var så lidt. Kan I have en god dag derude?
1: I lige måde, Danny. Hej.
0: Hej.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: You should have come over.
1: Her der var det selvfølgelig Jeff Buckley. Du lytter til gruppechatten, der er hele Danmarks mest ensomme fællesskab. Det her det er nemlig P6's auditive fællestråd, hvor alle er velkomne. Også dem uden venner. Og det er gået hen og taget en sådan lidt en venskabs... det er blevet et venskabstema her i programmet. Og der er rigtig mange af jer, der deler råd til, hvordan man får venner eller beholder venner, når jeg kigger her inde i tråden. Og så er der også... Her er der for eksempel bare Michael fra Bagsvær, der skriver... hvorfor venner? Spørgsmålstegn. Det er et spændende spørgsmål. Jeg glæder mig til at se, hvad I svarer, Michael, derinde. Men lad os lige tage den her lydbesked fra... en fast lytter, der kalder sig Tusindfryd, og som har været rigtig god til at lave guides til os. Her har hun lavet en guide til, hvordan man beholder sine venner.
2: Hej, det er Tusindfryd igen. Ja, jeg kan se, at alle sammen kæmper lidt med at beholde jeres venskaber. Og derfor vil jeg bare give de råd, som jeg igennem mine 33 år har opsnappet i. Jeg er 18 venskaber, er det blevet til. Og jeg har faktisk, det lykkedes mig at beholde 16 af dem. De to andre har jeg mistet til syfilis og hepatitis B. Men her kommer de. Det første tip, det er at gøre dig nødvendig. Hvis du er nødvendig for din ven, så kan de ikke sådan lige skaffe sig af med dig. Og det gør du ved at skabe et bånd, hvor du får dem til at føle. Det kan fx være, hvis de ikke føler, de er så meget værd, og du er den eneste, der ligesom elsker dem for den, de er. Hvis du fortæller dem, at du i hvert fald elsker dem modsat alle andre, så vil du altid have deres ryg. Så de føler ligesom, hvis de mister dig, så er det som at miste et ben eller en arm. På den måde, så skal de nok blive dit liv. Et andet tip, det er, hvis du har en ven, som du er enig med, og I kommer i konflikt, så kan du prøve næste gang at bare sige, at du er enig, selvom du er helt uenig. Så bare lad som om, du er enig i alt. Sådan kan man holde en gnidningsfri relation. Og ja, det sidste råd, det er en, jeg har brugt rigtig mange gange, og som jeg vil sige virker 100%. Det er, hvis du fornemmer, at nogen sådan vil have en stor snak, som ofte her betyder, at de gerne vil skrue lidt ned for, hvor meget de vil se dig, så kan du sige, du er den eneste, jeg har. Du er den eneste, jeg har. Hvis jeg ikke har dig, så ved jeg ikke, hvad jeg gør med mig selv. Jeg ved ikke, om jeg vil være her, og det fik jeg lige holde en pause, vil være her. Fordi så vil det være deres skyld, hvis du så ikke er der mere. Og den er svær at leve med. Ja, jeg håber, I kan bruge min guide derude. Held og lykke med venskaberne. Hej hej!

Swan Lee med Stay Tonight. Jeg sidder lige og scroller igennem gruppechattens fællestråd, som du kan finde inde på P6's Facebook-side. Du skal bare finde gruppechattens opslag, og så kan du chatte med. Og jeg kan se her, der er rigtig mange af jer, der skriver, at I gerne vil have andre venner, end de venner, I har. Og hvordan, hvad gør man, hvis man har en kedelig ven? I kan jo selv lige gå ind og skrive, hvis I har et forslag til det. Men jeg kom i tanke om et lille tip, jeg tit selv bruger. Hvis du havner i en kedelig samtale, eller hvis du sidder ved siden af en, der er i gang med en virkelig kedelig historie, så kan du, mens personen snakker, begynde bare at sidde og kigge. Altså fjerne din øjenkontakt, og så kigge over personens venstre skulder, og ligesom bare stige ud i horisonten, eller ud i det fjerne. Så plejer personen at stoppe med, hvad nu end de har gang med at fortælle, og skifte emne. Så det var bare et lille tip fra mig, men jeg glæder mig til at se, hvad I skriver inde i gruppechatten. Lad os tage noget musik.

0: Ved du hvad? Eller ved du, hvem det her var? Nej, det var godt, det var mig, der var verden, så. Det her, det var Limegarden med 23. Når jeg scroller igennem gruppechatten, vores allesammens auditive fællestråd, så er det, chatten består mest af, det er jo, at der er rigtig mange fyre, der skriver, spil noget Oasis, spil noget Oasis, spil noget Oasis. Og jeg har fået feedback fra min redaktør om, at jeg skal så gør, hvad I siger. Så her kommer noget Oasis. Fedt, det var Oasis. En anden ting, der fylder rigtig meget inde i gruppechatten, det er, jamen, ligesom alle andre sociale platforme, der starter et sted, så ender det altid som en dating-app. Og jeg har jo aftalt, at vi her i programmet godt kan have et fast element, hvor I møder hinanden og deler jeres dating-tips. Og jeg har valgt en besked fra Benjamin, der kommer med et råd til alle mænd, der har det lidt svært med kvinder. Og det tænker jeg jo måske passer meget godt til P6's målgruppe. Lad os høre, hvad Benjamin har på hjerte.
1: Okay, jeg har ikke sådan gjort det her før, men jeg vil bare sige til alle dem, der de drenge, der er skræmte af kvinder, eller i hvert fald ikke føler, at de er lige så gode som andre mænd, at så skal man lige huske på, at mænd lever kortere tid end kvinder. Så hvis nu man bare sørger for at være den sidste mand, der dør, så er der masser af kvinder til ham. Så hold ud, kammerat. Hej.

Blur med Park Life. Gruppechatten er desværre slut for i dag, men vi åbner den igen næste onsdag. Så tilbage er der kun at give dig dit godnatkys, til når du engang skal sove. Det kommer her.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
2: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
1: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
2: Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, når man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
1: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelig undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
3: Der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkke som moderater til Enhedslistens socialister. Men vi går til det her med krum hals.
1: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
4: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt arm herinde på Marienborg de seneste timer.
1: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
4: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
1: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Institut, universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
5: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
1: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
5: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi Tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
2: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
4: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
4: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet, og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
1: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aftes sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
5: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
1: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
7: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
1: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: For kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
2: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
3: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
2: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
5: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
2: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
6: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
2: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs. Det er fantastisk, du lytter med igen. Måske for første gang. Vi har efterhånden skudt en hel håndfuld programmer ud i atmosfæren her af Rastløs. Og det er skønt. Det her program, det handler om mig, der går rundt og snuser til min omverden og snubler lidt og rejser mig op igen. Og du ved, sådan føler og mærker, ser og sanser og så videre. Og det har jeg prøvet at koge ned til... det her fine ord, Rastløs. Ved siden af det, så skal vi lytte til en masse musik. I dagens program, der skal vi de næste to timer på sådan en tidsrejse, vil jeg sige. Fordi at der har været en trend omkring nytår, hvor folk de rejste 10 år tilbage i kamerarullen, så delte de mærkelige Snapchat-selfies osv. En trend, som jeg aldrig selv rigtig hoppet med på, men som jeg gerne vil give et skud i dagens program. Imens andre bare skal bladre 10 år tilbage i kamerarullen, så er jeg så heldig, at DR har lavet et helt dokumentarprogram om, hvem jeg var dengang. Det hedder Carl William Bryder Igennem. Det skal lige siges, at jeg laver altså musik ved siden af det her radioprogram. Og i 2016, for ja, 10 år siden, der udkom der sådan en lille dokumentar om, hvad jeg rendte rundt og lavede i sin tid. Så det skal vi blive lidt klogere på i dag. Hvordan så mit liv ud for 10 år siden? Ved siden af det skal vi heldigvis lytte til sindssygt meget musik. Og i dagens lidt specielle program her, der vil jeg også faktisk dykke ned i musik, der kommer fra enten før 2016, altså 10 år siden, eller i 2016. Så der er altså gjort lidt ekstra ud af det i dag. Deres startende musik her. Det er dejligt, du er her. Vi skal høre Tame Impala. The less I know, the better.

parler, the less I know, the better. Hvis der altså er noget, som kan få en til at skrue tilbage i tiden, så er det et nummer, man kan høre. Straks er man tilbage i en eller anden tidslomme, man har glemt alt om. Og det er også det, vi skal i dag. Vi skal dykke lidt tilbage i tiden, fordi der netop har været den her trend, hvor folk de er dykket 10 år tilbage i tiden i deres kamerarulle, og så har de delt en masse ting her lige efter nytår. Og i dag, der skal vi dykke ned i, hvad jeg rendte rundt og lavede for 10 år siden. Jeg har været så heldig, at der faktisk har været et kamerahold med i 2016, i og med, at jeg laver musik ved siden af det her radioprogram. Der var noget, der hed P3 Guld dengang. Det er der stadig, så vidt jeg husker. Men dengang, der blev jeg simpelthen nomineret til et par priser, 2 år i træk dengang, og jeg var ung, og jeg vil ikke sige fatsvag, det er for hårdt et ord, men jeg forstod ikke rigtigt, hvad der foregik dengang, så jeg sprang altså i med panden først, og det blev til noget med nogle priser, det er jo stort i sig selv, men meget apropos den her lille dokumentar, der er blevet lavet, det har altså haft svært ved at dykke ned i det her for 10 år tilbage for mig. Jeg har svært ved at være der dengang, fordi der er sket meget siden. Det kan være, at jeg bliver lidt mindre blufærdig på et tidspunkt.

kan være, at du bliver suget lidt tilbage i tiden her med The Last Shadow Puppets og nummeret Bad Habits. Verden er altså blevet et mærkeligt sted, så jeg forstår godt, at man får lyst til at drømme sig 10 år tilbage i tiden for at få lidt ro på. Men jeg skulle helt sige, at personligt har jeg det altså meget bedre end for 10 år siden i dag, for eksempel. Så jeg er ikke sådan en kæmpe fan af at skulle dykke alt for længe tilbage i tiden. Det er noget med at leve i nuet, er det ikke det, man siger? Lad os tage lidt mere musik. Nu skal vi have Blondage, og nummer, der hedder Lucky Black Skirt.

0: smålige statsanært fik du her. I dag i Rastløs skal vi snakke lidt om mit liv for 10 år tilbage i tiden. Og jeg plejer normalt her i programmet at lave lydbeskeder, hvor jeg ligesom ytrer mig og i tale sætter et eller andet, jeg ser eller mærker i forlængelse af min restløshed. Så optager jeg det og spiller det her i programmet. Men i dag, der er det lidt special, fordi min kære partner in crime, Andreas, som sidder og producerer det her program, han har taget udklip fra den her lille dokumentar, jeg nævnte tidligere i programmet, som er lavet af mig fra 2016. Så jeg ved ikke, hvad jeg går ind til nu, men det kommer her.
1: Altså, hvis jeg var musiker, så ville jeg helt klart have Roskilde Festivalen øverst på min liste. Ikke? Den har du ligesom fået hakket af nu. Hvad er næste store mål?
2: Og jeg tror, det er nogle personlige ting. Sådan noget med lige at få måske flytte til København og ligesom få lavet noget nyt musik og bare sådan forbedre det, jeg allerede har gang i. For det... Altså, gør det federe, end jeg allerede har gjort det, hvis man kan sige det sådan.
0: Wow. Okay, altså, der er noget med stemmen først og fremmest. Og det skal altså lige siges, jeg taler live nu ud fra, at jeg ikke har hørt det her klip siden 2016. Og jeg har været en lille smule blufærdig omkring den her førnævnte dokumentar, der er lavet om mig. Men ja, hvad fanden har jeg at sige til det her? Det er en lidt nasal gut, der sidder og taler her. Altså... Det er ikke, fordi jeg ikke er nasal ved siden af det, men den fik altså et tryk på den nasale speeder dengang. Og der var store drømme i luften, store armbevægelser. Jeg sad på Roskilde Festival. Jeg kan huske, at det var sgu lidt en suppe det hele. Gratis drinks, og det var som om tid var lidt en anden størrelse. Jeg tror, det er derfor, jeg har det lidt vildt med at dykke ned i for meget af fortiden, fordi... Det er som om, det har været bare sådan en mystisk pølse af alle mulige ting, der vibrerede og bølgede, og nu er jeg landet på mine fødder, og kan måske på sigt dykke lidt mere sådan omsorgsfuldt tilbage i tiden. Men lige nu er det stadig lidt svært. Det er et spøjs spejlbillede at glo tilbage på, fordi der er sket så meget. Men vi prøver altså alligevel at gøre det lidt i programmet her i dag. Til hvis du skulle være nysgerrig på den her mini-dokumentar, der er lavet af mig fra 2016, så hedder den altså Carl William brød igennem og ligger inde på DRTV. Mens jeg lige sidder og grubler lidt videre over for og frem og nutid og så videre, så synes jeg lige, vi skal have noget mere musik. Nu får vi Fribytter Drømme og nummeret, det hedder Himmel Læmer.

fribytterdrømme. Himmellegemer fik du her. Lige før, der hørte vi altså et klip fra den her dokumentar, jeg ikke har set siden for mange, mange år siden. Jeg har ikke tur at dykke ned i den. Det er en dokumentar, der hedder Carl William bryder igennem, som er lavet lige den pure start af min musikkarriere. Og ja, jeg skulle ligesom live reagere på det her lige før. Jeg vidste ikke, hvad for et klip Andreas, min kære mand, som sidder og producerer det, havde taget med i programmet her. Men det var en meget nasal, ung lille gut, der sad og blev interviewet på Roskilde Festival. Og jeg kan sagtens huske det, faktisk, sådan billedwise, selvom jeg kan se dokumentaren. Noget med sådan nogle klapstole, så vidt jeg husker, eller sådan nogle sommerferiestole, og en lille parasol, og en fin lille kulisse, jeg kunne sidde i der. Og så vidt jeg husker tilbage, så var der altså ikke meget søvn for mit vedkommende på den her Roskilde Festival, inden jeg skulle spille min første, hvad skal man sige, headliner på den her meget, meget attraktive festival. Så det var noget af en milepæl, og jeg kan bare huske, at fra alt det her startede, hele ræset og musik og mulighed for at spille på festivaler og komme ud og ytre mig alle mulige steder, så synes jeg bare, at jeg svævede rundt på den her sky i lang tid. Og måske også lidt for lang tid i forhold til, hvor jeg er i mit liv i dag. Og alt for lat, men det er en lille smule porøst at sidde og glo tilbage på, hvordan jeg måske ikke helt havde mig selv under armen i det her mystiske forløb af min musikkarriere tidligere. Men nu skal vi ikke tale det helt ned, fordi at, jeg har det godt den dag i dag. Jeg havde det også godt dengang, men det var spøjst. Det var meget, meget mystiske lejeland, jeg fæs rundt i. Det kører vi videre ned i senere. Nu skal vi lige høre Charlotte Day Wilson. Det her nummer, der hedder Work.

fantastisk nummer her. Charlotte Day Wilson. Work fik du. Altså musik fra omkring 2016, vi skal høre mest af i dag. Og noget andet, der skete dengang, det var, at der blev lavet en dokumentar om mig og min nyopstartede musikkarriere. Fordi den her tidsrejse, vi taler om i dag, er for rigtig mange sådan et stillbillede fra en rund fødselsdag eller en tur på Roskilde Festival. Men i mit tilfælde, der er jeg så heldig, at jeg har simpelthen fået en dokumentar, der ligger ude i atmosfæren, jeg kan dykke ned i, så tosser jeg ved. Det kan du også, for den sags skyld. Den ligger inde på DRTV og hedder Carl William Brød Igennem. Som nævnt, så har jeg ikke behov for at se hele den her dokumentar her 10 år senere. Fordi det var en tid for sig. Og jeg identificerer mig på en eller anden måde ikke rigtig længere med det, jeg ser deri. Måske er det egentlig bare sådan, det føles at blive voksen i virkeligheden. Det kan også være, at jeg bliver lidt sødere ved at glo tilbage i tiden på et eller andet tidspunkt. Glo vi tilbage i tiden musikalsk set. Vi skal høre The Entrepreneurs med nummer Routine Lines.

Du lytter til Rastløs med Carl William. Her er uroen velkommen.

Her fik du The New Investors med nummeret No One Cares. I dag i Rastløs dykker vi 10 år tilbage i tiden, og vi har sådan en lille gimmick med i programmet her, fordi der har været en trend her for nylig med, at folk de har delt billeder for 10 år siden, dykket tilbage i tiden. Og jeg er så heldig, at der ligger en dokumentar på DR-TV, der hedder Carl William bryder igennem fra 2016. Så jeg har mulighed for at dykke ned i den. Jeg har haft svært ved at se tilbage til den her dokumentar her, fordi jeg er meget perfektionistisk, hvad mange ting angår. Og i forhold til, hvordan den lille gut der, som jeg ser tilbage på i dokumentaren her, ser ud og har det og taler. Og ja, der får jeg lidt lyst til at give ham en krammer, tror jeg. Og det ved jeg ikke lige, om jeg har lyst til at sidde og tænke på en halv time, når jeg ser den her dokumentar. Det er jo ikke en klagefortælling, det her, men jeg kom i hvert fald til at sige ja til at blive filmet og lavet en dokumentar.

dejligt gensyn med Sevi Jørgensen. Det skal lige siges, at vi i dagens program er rastløs lytter til enten musik, jeg lyttede rigtig meget til i 2016, eller musik, der har været i rotation her på P6 i 2016. Så vi har dykket 10 år tilbage i tiden. Nu vender vi tilbage om ikke så længe og skal høre en lytterbesked, fordi det er jo en af de ting, du kan i programmet her. Du kan altså sende en besked ind, hvor du beskriver din rastløshed, og det kan du gøre på skrift eller på lyd. Og du kan gøre det gennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Eller også kan du gå ind på DR Lyd-appen og søge under programmet Rastløs. Og så er der sådan en lille taleboble nedenunder, hvor du kan sende din beskrivelse af din rastløshed ind, og så tager den med i programmet her. Det vil være mega fedt, fordi så kan vi pingponge imellem hinandens rastløshed i programmet her. Det får det også til at gro, og gør det også en lille smule lettere for både mig og lytterne indtil videre at kunne være i den her følelse, fordi vi deles om. Det er smukt. Lad os lige tage et stykke med James Blake og nummer Radio Silence.

sjovt at sidde her og lave radio. Og så spiller jeg et nummer med James Blake, som hedder Radio Silence. Mm-hmm. Der bliver lidt ramt af noget onkel humor i systemet her. Nu skal vi høre en lytterbesked. Og du kan altså sende lytterbeskeder ind igennem DR Lyd-appen. Og det er der altså en lytter, der har gjort her. Og personen skriver følgende. Jeg bliver rastløs, når jeg passer mit arbejde og familieliv, men føler, at jeg aldrig får taget hul på de ting, som mit hjerte brænder for. Okay, det er en ærlig sag. Igen, her i programmet er jeg jo ikke ham med kitlen, der siger, det, jeg har at sige til det, kunne være, at du skulle, og det er lidt det, der er pointen. Så der luftes ud, og så siger det puff, og så er den beskrivelse af rastløshed en del af universet, og det er det, der er skønt. Tusind tak for at skrive herind, og jeg håber, du vil gøre det samme. Det er skidesmart, du kan gøre det igennem det, jeg lyder af dem. Sende din beskrivelse af din rastløshed herind. Down along the creek. I skal lige høre noget Bon Iver her. Nummeret, det hedder 715.

Bonnie, hvad fik du her? Altså en darling her på kanalen. En darling i hele verden, vil jeg sige. En følsom gut, der altså for ikke så længe siden har stillet sig op i interviews og fortalt lidt om, hvad der egentlig skete siden dengang, han udgav de her numre, du formentlig også kender, hvis du kender Bon Iver, Skinny Love, Flume og alle de her kæmpe numre fra det her album, der hedder For Emma, Forever Ago. Pludselig så forsvandt det lidt, og nu har jeg altså lagt mærke til at nærstudere nogle af de her interviews, hvor han stiller sig åben frem og siger, jeg fik det sgu underligt af hele det her ræs. Jeg fik det mærkeligt af at være Bon Iver. Nu har han heldigvis begyndt at udgive musik igen, og det er jo skønt. Han er eddermame et spændende menneske. Det er sådan, at der er en radioavis lige om lidt. Vi har allerede været en time igennem programmet Rastløs her. Så på den anden side af radioavisen, der vender jeg tilbage og taler om den her trend, der har været. Den lille finte, jeg har taget med, det er, at på grund af mit virke som musiker ved siden af mit job som radiovært, så findes der altså en dokumentar om mig fra 2016, altså 10 år siden. Så den vil jeg tale mere om på den anden side af radioavisen. Du har været rastløs med mig og Carl William den seneste time, og vi tager en time til efter radioavisen. Vi når lige det sidste nummer herinde. Vi skal høre The Raveonettes' This World Is Empty Without You.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelige undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydelig forbedring af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad satte sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.

0: her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Det er lige præcis det, der. Og det her program, det er altså bygget ud fra, ja, netop min restløshed. Min hvileløse sjæl, der går rundt og snuser til ting, og snubler over en gang imellem. Og en dejlig måde at få det redt lidt ud på, det er at kunne sidde her i radiostudiet og præsentere musik for dig, som lytter. Tale om mystiske ting. Der kommer lytterbeskeder en gang imellem, hvor du derude kan dele lidt omkring, hvordan du har det, når du er restløs. Der sker alt muligt i det her program. Det er virkelig skønt at lave, skulle jeg altså sige. Den næste time i programmet her, der skal vi kigge tilbage på den, jeg var engang. Nærmere bestemt er jeg hoppet med på trenden for at kigge 10 år tilbage i tiden. Så hvordan så jeg, Carl William, ud anno 2016? Alt det, jeg har arbejdet på siden dengang for at være der, jeg er i dag. Og jeg føler sådan set også, at det livet har arbejdet lidt på mig, hvis jeg skal sige det, som det er. Og det har altså formet mig. Ikke færdigt, bevares, men lidt mere afrundet end før. I hvert fald mere afrundet end for 10 år siden. Og jeg tror personligt ikke, at nogen af os her i verden skal færdigbages. Og det er nok det, der er lidt af rejsen og det spændende ved livet. Noget andet spændende ved livet, det er altså musik. Nu skal vi høre Red Hot Chili Peppers. Det er nummer, der hedder Dark Necessities.

dag i Rastløs, der er vi hoppet 10 år tilbage i tiden. Og nu skal vi altså tale om, hvad der er sket tiden i mit liv for 10 år siden. Og jeg vil sige, uden at skulle være den sure røv i rummet, så har jeg sgu skruet mine forventninger lidt ned til min omverden. Det er ikke på sådan en pessimistisk måde. Det er mere sådan, jeg tror, at jeg måske har forventet lidt meget af mine omgivelser og mine relationer og sådan noget der. Så sådan, det her med at blive lidt ældre og få lidt mere forståelse for de her små regnestykker og hvad kan der ske, hvad er der sket, hvad skal man håbe og ikke håbe på og så videre, er altså blevet til, at jeg er sådan, jeg skruer lige lidt ned for charmen og forventningerne her i forhold til, hvad jeg kan forvente. Ved siden af, at vi skruer 10 år tilbage i tiden her i Rastløs i dag, sådan i forhold til mig, og hvor jeg stod dengang, og hvor jeg står i dag, for den sags skyld, så gør vi det altså også musikalsk. Vi har gjort lidt ekstra lækkert ud af det i dag. Og nu skal vi høre et nummer fra 2016. Michael Kiwanuka, og nummer, der hedder Love and Hate.

0: Som nævnt tidligere, så har jeg i dag ikke selv lavet en lydbesked, som jeg ellers plejer i programmet her. Jeg har fået Andreas, som producerer programmet, til at snuppe små lydbeskeder ud af en dokumentar, der findes om mig fra 2016. Carl William bryder igennem, og den ligger altså inde på DRTV, hvis du skulle have lyst til at dykke ned i den. Tidligere i programmet her, der hørte vi altså et klip fra mig i 2016, der fortalte lidt om, hvordan jeg havde det efter en Roskilde-optræden. Det er altså i forlængelse af mit virke som musiker, som altså er en ting, jeg også har gang i ved siden af at lave radio her. Nu skal vi høre endnu en klip fra den tid, hvordan stod det til dengang. Og jeg ved det ikke, det er en live-reaktion, du får her på den anden side af den her lydbesked. Lad os prøve at høre den.
1: I maj 2015, der udgav jeg albumet Placebo, som på en eller anden måde meget gik i én retning. Mere negativ eller depressiv, hvis man må være så hård, ikke, end den var positiv og frisk på livet. Der skete nogle ting inde i mit hoved, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ser måske bare lidt mere destruktivt på mig selv. Nu var jeg måske ikke så stimuleret af lige at være flyttet til København længere. Og sådan noget. Jeg skal være bedre til at tænke negativt på en lidt positiv måde også, eller du ved, og omvendt. Og det lyder lidt humørsvingende, det er det også. Det kan vi sagtens sige, det er. Fordi at det er den ting, jeg nogle gange kan lægge for meget i, ikke? Hvad jeg går og tænker på.
0: Spændende gut her, spændende tekst på tilværelsen for 10 år siden i 2016 her. Det var altså mig, jeg hørte her, og det var også mig, du hørte som lytter derude. Spøjst, og på samme tid fra den her dokumentar, som jeg ikke har dykket ned i siden, fordi jeg har haft lidt svært ved det, så kan jeg høre her, okay, der er stadig nogle motiver, der er det samme. Og det er super spøjst, det her. Jeg tror også, det bliver manifesteret mere, det her med, at der bliver lavet en dokumentar om en. Det er super mærkeligt. Så er det på bånd et eller andet sted, meget sådan prætentiøst, og sådan, her er der et interview om dig, hvad laver du som musiker? Mens der har stået nogle rigtig sultne filmfolk og filmet det her med al respekt. Men det er så skørt at lytte til. Og jeg er ikke helt klar til at være tilbage i 2016 på bånd med mig, der sidder og taler om mine humørsvingninger, kan jeg mærke. Men lad mig lige sige, at de findes stadig, de her humørsvingninger. Og jeg har pusset næse siden, kan jeg høre. Altså, der er simpelthen et eller andet med måden, jeg er nasal på for den gang, som har ændret sig lidt. Og det er ikke næsespray. Jeg har ikke forklaringen, men mit sådan dokumentarudtryk må det være. Det lød altså anderledes dengang. Vi skal lige væk fra kameraen igen, og så bliver vi her i hinandens ører i stedet for, fordi du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William her 10 år senere end det lydklip, du hørte af mig lige før, der sidder og fortæller om min egen mystiske hjerne dengang. Spøjst! Lad os lige tage noget mere musik, mens jeg sidder og, suger det her til mig. De underjordiske får du her, det her nummer, det hedder Under Skyggernes Kniv.

underjordiske. Under Skyggernes Kniv fik du her, vi hører som musik, jeg selv har lyttet til, eller musik, der har været i intens rotation på kanalen her i 2016. Ved siden af det, så har vi lige hørt et lille klip fra en dokumentar, der findes på DR og mig fra 2016, fra da jeg lige var begyndt at lave musik. Ja, lige et par år efter, jeg var begyndt at lave musik. Det fløj der ud af, og det skulle altså dokumenteres, og det var vist noget med bare at sige ja dengang til ting. Altså, det var noget med bare at promovere. Og det er jo fint nok, men altså, jeg kan godt mærke, at der er noget kontroltab over at lytte tilbage og glo tilbage på de her klip. Nu sidder jeg i dag i mit eget radioprogram 10 år senere og har det som om, at jeg har levet meget af mit liv i sådan en mystisk Scooby-Doo-afsnit eller et eller andet, og det er sgu lidt spøjst. Så jeg kan ikke sammenligne mit liv med så mange andres, og det er heller ikke en offerfortælling, det her om, at det har været helt forfærdeligt. Men spøjst har det været. Mystisk at dykke ned i, hvordan jeg havde det for 10 år siden. I dag sidder jeg her med mit eget radioprogram og promoverer min røv på en lidt anden måde, end dengang, skulle jeg hilse at sige. Og det fungerer, og jeg trives i det her, og jeg har kontrol over, hvad jeg siger og gør. Det er dejligt at have, i forhold til at glo tilbage på sådan en dokumentar der.

soft her, lying has to stop. Den ene af de her mænd, der er med i den her duo her, han er altså bedre kendt som Conor Magazine. Og både soft her og Conor Magazine, synes jeg, du skal dykke ned i, hvis du ikke allerede har gjort det. Vi har været på en tidsrejse i Rastløs i dag. Vi har talt om en dokumentar, blandt andet, der er lavet af mig. I forlængelse af den, så vil jeg sige, lad være med at blive kendt, kære ledelsen Carl William, som i sin underbevidsthed på kryptisk vis stadig higer efter succes og ikke mindst opmærksomhed i din radio lige nu. Ja, så jeg kan jo ikke lade være. Jeg er jo blevet afhængig af at blive enten filmet eller optaget i en eller anden størrelse. Se mig, hør mig, mærk mig. Åh, du ved. Så det er en ond cirkel, det der, til hvis du en dag skulle gå hen, småhævet og nyopstartet inden for et eller andet fag, nogen med et kamera, synes er spændende. Så tænk lige over, om det er en god idé. Få nogen ved din side, der siger, jeg forstår dine tanker, bevares, der er ikke noget der. Jeg synes ikke, vi skal filme dem. Det kunne jeg godt have drømt om. Så ja, on that note, her får du en kæmpe favorit på min playliste, Ramona Lisa. Bedre kendt som Caroline Polachek den dag i dag. Det her nummer hedder Dominic.

Ramona Lisa Dominik. Altså, hende artisten, der synger her, hun er altså bedre kendt som Caroline Polachek den dag i dag, som du måske ikke kender. Det her nummer, vi lige hørte, det er indspillet på en Mac-mikrofon, det vil sige ikke noget fancy studie, det er direkte igennem hendes computer. Det lyder faktisk skide godt, så det er også stof til eftertanke for dig, der sidder og grubler over, hvordan din musik skal lyde derude. Det har sgu været sådan lidt specielt at vokse op med et kamera foran ansigtet. Og det skal jo siges, jeg er jo hverken grunk fra Krummerne, eller med i årgang 0, eller børnestjerne på den måde. Men det har føltes lidt spøjs at kunne glo tilbage sådan på den her måde, som vi har gjort i dag. Tilbage til 2016, hvor jeg altså sad en lille smule rød i ægget og fortalte om alt muligt, hvordan jeg havde det inde i hovedet, og hvordan det var at spille, og alle mulige ting, mens der bare stod en masse smilende kameramænd og branchefolk bag, de her stativer, der filmede mig, og sagde, ja, det er skide godt, bliv ved, bliv ved, det er skide godt, bare, yes, du kører bare, det kører, god promo. Sådan er det. I dag, der handler det om radio, og det er okay, altså ikke at skulle tilbage til 2016 lige forløb igen. Musikmæssigt, der kan vi godt dykke tilbage i tiden, fordi det er det, musik kan. Der kan vi dykke langt længere tilbage end 2016 gang imellem og stadig blive stimuleret af det. Men lad os starte med et nummer, der var populært på kanalen her i 2016. Trantemøller, det her nummer hedder River in Me.

Lige om lidt i programmet Rastløs her, der skal vi til en lytterbesked, fordi at du kan altså sende dit take ind på din rastløshed i programmet her. Det kan du gøre igennem min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde, eller også kan du gå ind på DR Lyd-appen og sende det til mig den vej igennem. Send dit take på din rastløshed, så deles vi om i programmet her. Før vi skal til en af de her lytterbeskeder, så skal vi høre noget mere musik. Nu får du The Strokes, og det her nummer hedder Oblivious.

The Strokes, baby. Nummeret her hedder Oblivious. Vi har lyttet til musik fra 2016, og det skal vi også lidt længere hen i det her program. Først skal vi lige have en lytterbesked. Den her, den kommer fra Rikke, som har skrevet ind. Hun skriver følgende. Dine programmer er så helt igennem fantastiske. Tak for det. Musikken får mig i alle retninger, men mest af alt ind i mit hjerte. Yes, Rikke. Jeg bliver glad og motiveret og varm om hjertet, fordi du skriver det her. Det er jo sådan, det skal være, og det er jo sådan, jeg synes, at man bygger rede på en eller anden måde. Man får små græsstrå udefra en gang imellem, og det må man altså sige, at få her. Så tusind tak for motivationen og den gode energi.

Love Shop med nummeret Evergreen fik du her. Altså endnu et nummer, der er blevet spillet sindssygt meget på kanalen her i 2016. I programmet Rastløs her, der har jeg altid en tune med, der har haft ekstra stor betydning for mig. Og det her nummer er altså et nummer, som jeg ved, at der sidder mennesker ude i atmosfæren lige nu og kender til og har kunne mærke på en eller anden måde. For det stammer fra et album, som kom ud i 2016, er det jo så. En kunstner, som siden ikke sådan har pippet for fulde gardiner.

Ugens rastløse nummer fik du her, Frank Ocean, Self Control. Dejligt at blive suget tilbage. Det gør jeg altså nærmest dagligt. Glor tilbage i Frank Oceans katalog. Hvis du først lige har tunet ind på kanalen her lige nu, så kan du altså hoppe ind i DR Lyd-appen og lytte til hele afsnittet. Du kan, faktisk lytte til alle afsnit af programmet Rastløs her inde i DR Lyd-appen. Det ville være fantastisk. Og hvis du ikke har tænkt dig at gøre det, så kan du lytte med på næste lørdag fra 19 til 21 her på B6. Det er en fornøjelse, at du dukker op her. Det gør mig glad i låget. Hvad har vi lært i dag? Det er en sjov idé at kunne rejse tilbage i tiden gennem sin kamerarulle, men jeg synes, at vi skal prøve at lade kameraet ligge lidt for en stund og male de mentale billeder selv, for eksempel. Vi flokkes alligevel rundt om det samme springvand for at tage de samme billeder. Så jeg synes, vi skal lægge telefonen fra os og tale om ting i stedet. Ligesom sådan selv sidde og summe over, hvad vi ser og hører og husker og mærker. Det tror jeg er en god øvelse. Kærlig hilsen, Carl William, som lige pt. Sidder i sit eget radioprogram og snakker om sig selv. Du har været rastløs med mig, Carl William. Og det håber jeg, at du vil være igen på næste lørdag fra 19 til 21 her på kanalen B6. Programmet her er som altid produceret af Andreas Skødt Lindstrup. Du skal lige have et stykke musik, og så er der altså radioavis bagefter. Tusind tak, fordi du lytter med. Du skal være Radiohead, Burn the Witch. Lyttes.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
2: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
1: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
3: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er, jo en voldsom mængde.
1: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årig Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
4: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
1: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt og i nat klart vejr, og så temperaturer helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndag sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Dansktopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år, det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. Nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest og drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag er solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
2: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
1: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nada Ferruzzi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
3: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
4: Jamen, det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
1: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
2: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
1: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
3: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre end, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
1: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1.600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
2: Der er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau, igen har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
4: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
5: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
6: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
1: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
2: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
1: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
3: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
1: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
4: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
1: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
5: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.